Канал 77. Твоите умилени хитови. Канал 77. Максимум музика.

0: чекате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: калоид. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си вземам се. Одам во салон. Бела техника за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и са умилен. А клима е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Бизнески пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бизнески пумпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827201.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Нема зборови, дечки. Екстра музика.
1: Канал 77. Само хитови. I've seen the devil dance on set.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Тијак Ауто, Сега и Бог Евгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Евгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Канал 77.

0: заработка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво телагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Добро утро, убаво свежо утренце, уште убаво може би за подкепе, но тоа сега не е важно. Температурите многу освежувачко изгледаат вака моментално. Гледам измерени 18 степени во Дојран, потоа Кочанија со 15, Скопје моментално со 16. Максимални 34 ќе имаме денес, нешто слично да кажеме кој вчера, за денес конечно најава за стабилно време. Но ќе треба да си уживаме денес колку можеме, зашто од утре дождот се враќа пак на секаден. И зимјава и утре температура драстично ќе се намали. Утре максимални 25 степени во зимјава. За добро утро имаме свежи вести. Што се случува? Тоа слушаме заедно од Златица. Еве ја.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски ги представи можностите за индиски инвестиции во македонскиот агросектор на македонско-индискиот бизнис форум. Тој истакна дека актуелната трговска размена во земјоделството и прехрамбената индустрија не ги одразува реалните потенцијали на двете економии. Како најатрактивни области за инвестирање, ги издвои сточарството, производството и преработката на овош и зеленчук, лозарството и винарството, органското производство, пчеларство, како и изградбата на дистрибутивни центри и современи преработувачки капацитети. Силното невреме што ја зафати земјата не ги поштеди ниту објектите од витално значење. Според официјалните информации, меѓу најпогодените се објектите на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, како и зградата на јавното обвинителство. Водата и силниот ветер предизвикаа оштетување во државниот комплекс Вили Водно, во аеродромската полициска база во Петровец, како и во препознатливиот објект Нова Македонија. Во музеот на град Скопје вчера беше откриена спомен биста на Махатма Ганди. Откривањето на споменикот на овој духовен водач на индиската борба за независност представува траен симбол на вредностите што ги обединуваат народите и поттик за натамошно зајакнување на пријателството меѓу Македонија и Индија. Спомен бистата е откриена во време кога во прва посета на земјава е индиската председателка Драупади Мурму.

Колку беше вчера вечер фино за спијање, или свежинка, убавина се наспа. Наполни батерии. Може да си кажеме сега едно добро утро. Аре, добро утро и добре дојде. Ми требаш ова утро, зашто од тебе зависи кој од момците македонци заљубени ќе си добие организирана за прасување плюс ваучер од 300.000 динари за сварба во хотел Брана град Чакочани. Како можеш ти да одлучуваш за ова, ќе ти кажам малку порацна. Предходно, исто така ми треба за една убава работа, а тоа е да ми најдеш една песна. Ем што сакаш ти да ја слушаш, ем да не буди сит. Затоа ќе те чекам за 5-6 минути. Предходно, еве ги сладкаристика и калио.

0: on a prayer, Bon Jovi, točno veke 9 minuti po 7. Dobro utro i dobre dojde. Znam neka sam veke pri kraj skoro na rabotna nedela. Kako je na rabota? Stanuva tenzično ili ušte je smireno? Se doreka ne izbije situacijata kako Аргентинците што избија на крајот на финалето на светско, тогаш се е во ред. Еве Аргентинците сега читам ке си лапа дисциплинска некоја постапка, што ќе се случува, не знам, ама многу сакаа да се тепа тогаш лил, мислам и додека игра беа агресивни, ама тоа на крај е влечење, теглење. Значи Јамао клечи човекот, се моли вака благодарен на Бога за успехот, а позади него тепање, влечење. Е се дорека не е така на работа, тоа е добро. Затоа да смириме страсти уште рано наутро и да си најдеме една песна за будење, може?
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, ем на себе да си го направиш утрото, ем на сите нас. Избери ни една песна што сакаш да ја слушаме сите заедно. Повели со парачката на Вибер 072-607-7777. Кажи ми тука, кој си, откаде си, која е песната што утро сакаш ти да ја слушаш и ем да не буди сите. Ајде, ке те чекам на Вибер со гласовната. Биди брз, тоа е многу важно, зашто тој што прв ке стигна со гласовна, тој ке ни биде шеф или шефица на програма.
2: Само хитови. Kind of sad, sad. Bring the action. When he

0: Kill My Medicine Beer беше вака секси во ова утринско шоу со Христина. Добро утро и добре деде тука, добре деде и на Вибер во инбокс. Цело време си добре деден тука, 072-607-7777. Еве го веле тука, вели добро утро на сите, добро утро Македонија, силна светна од ден, вие уште повеќе светете. Ете, тоа е таа енергија и мотивација што ни треба. Ке светиме, има да светиме, нормално. Но мислам дека тука ќе ни помогне со светењето добра музика, така? Затоа, ако имаш идеја, што е тоа што треба да не буди ова утро, сакаш да не бидеш шеф на програма? Ајде, порача си ја песната на Вибер веднаш. 072-607-7777. Согласовна порека треба да си порачаш песна, ке ми кажеш во неа кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од Грозд Струмица.
7: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања се ми треба. Телевизор за водецка, за дневна и за воспална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати. На кети и се омилен. А клима е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Еве, полека почнуваат гужви, иако сега за сега не се толку страшни. Гледам во Скопје гужва на булевар Кузман Јосифовски Пито и стои на булевар Гоце Делчев. И да не заборавиш, те чекам и денес да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш дека има гужва или нешто друго се случува по патот баш кај што се движиш ти ова утро, ке те чекам да ми бидеш репортер од терен и да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!

0: Има ли пријателство после љубов? Е, тоа сакра да праша Сомбер. Back to Friends ја слушавме ова утро. Сега веќе ќе слушаме нешто што некој од вас го избрал. Ако си нов, може не знаеш, тука секое утро можеш ти да бидеш шефот на нашата програма. Тоа ќе се случи ако бидеш првиот што ќе си фати ред да си ја порача својата песна со гласом на порака на Вибер. За ова утро да видиме кој си го фатио реда. Добро утро.
1: Добро утро, Никола, овдека. Голем поздрав до вас, канал 77 и до сите слушатели. За почеток на денот со убава музичка нота, ако може, Майкл Бабле со I'm Feeling Good. Фала!
0: I'm feeling good. Може, пријателе, значи таман што не е петок, ами има ово да биде најдобриот четврток. Фантастично. Никола, Майкл Бубле преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Feeling good, samo na posle pesno i posle glas od Neli Majko Bublo je beše toa blagodarenje na nikova što treba ni prezva programa. Ako sakaš veki utre ti možeš da bideš na njegovo mesto, samo porače si ja pesno tu što sega so glasov na poraka na Viber 072-607-777. Ki mi kažeš vonja, a koji si, od kada si i koja je pesnata što treba da ne budi site?
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Ако не јас, барем ти сигурно на секој втор во животот си го има кажано она е раскинавме и му тргна после мене. Епа на бившиот сопруг на Джейло, Марк Ентони, му тргна и тоа како? Стана татко по осми пат. Додека беше со Джейло ги добија своите близнаци, но во меѓувреме ете работите прогресира за него и сега тој ја доби го доби второто дете со својата последна партнерка Надија и си доби девојче што се вика Мила. А Марк Ентони е тоа, шармер е човекот едноставно и тоа е тоа. Плюс, дефинитивно му тргнала после Джейло, пак ќе кажам. Пејачката Кристина Арнаудова удри по подкастите во земјава. Вели, сите што не можеле да станат било што, сега имаат подкаст. И соврати кон сите јавни личности во земјава, вели, будали сте вие што им гостувате и дозволувате на тие, како што ги нарекува таа мочковци, да прават содржина искористувајки ве вас. Нормално вели дека има исклучаци, малку, но сепак има. Што се случило, на кој точно се однесува ова излагање на Кристина, се уште не е многу јасно, меѓутоа јасна е пораката.
2: Твоите омилени

0: I got a feeling, Black Eyed Peas бео. Ете, кога си имаш добро чувство за денот, тоа е тоа, тоа е се што ти треба. Меѓуто, дали звездите се согласуваа со твоето чувство? Еве.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ентузијазмот денес ке ти трае исто колку и батеријата на телефонот. Кратко и директно во минус. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Денес се ти оди од рак. Освен твојата желба за работа која е на чиста нула. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Помислата дека имаш време за се, ке те остави со 10 недовршени работи. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Ке се спуштиш на земја и ке сватиш дека сметките не се плаќаат со желби. Ке мора да засукаш ракави на работа. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес нема да биде тешко некој да тубери во собствените идеи, колку и да не се паметни. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Денес ќе бидеш толку расположен што и колегата што секогаш се жали ќе ти изгледа подносливо. Денот ти е десетка.
2: Вага.
0: Ќе сакаш да ги мотивираш сите околу себе, но денес подобро ќе поминеш ако се фокусираш на своите работи. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Не планирај дека ќе одмараш дома. Уште на прагот ќе те пречека вонреден семеен состанок. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Нередот што сам си го направи, ќе мораш и сам да си го расчистиш. Зборуваме за нередот во љубовта. Знаеш, нели? Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ќе покажеш љубов без да го празниш џебот. Конечно малку романтика и од тебе. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Денес некој ќе те подсети на ветување што одамна си го дал. Време за реализација. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ќе завршиш повеќе обврски отколку што си планирал. Ќе ти остане време и за кафе без чувство на вина. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
6: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Игнација, со нов изложбено продолжен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
8: Ова лето, само на

Take my breath away, evo ga do weekend, znaje čovjekov da je doagja weekend poleka i odmah pozicionirana playlista, to je to. Dobro utro, dobro ide, se ekipiram ovde, site od jedno mjesto, znači kaj da si, na koja točka da si nova planeta, pak možeš da biraš u našu ekipu. radio.kanal77.mk, taka je vozmožno to, da se sobiramo site na jedno mjesto, to je naš oficijalan player na koji imaš dostupni 13 radio stanici, 13 vojedno. Едната опција нормална тоа што се дружиме директно од таму, а таму исто можеш да ми пишуваш, да ми праќаш и гласовни пораки. Меѓутоа, можеш да бираш што сакаш да слушаш. Дали ќе слушаш, например, посебна радиостаница која имаме само за македонска музика, дали може би сакаш кон соседите ексил нешто. Имаме фолк, македонски фолк, имаме посебна рок радиостаница, имаме и дип хаус станица, имаме фреш и кафе за така одмор на мозокот, дорека си го пиеш утринското кафе. Имам и милениум за враќање во раните 2000-ти за сите нас носталгичарите, разбирам ако си таму. Што идете се слуша, отвори си, провери си и ќе си избереш сам. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение заедно ќе слушаме оваа женска. Ариана Гранде, Into You.

0: Ева, нежно будење за овој четврток. The Fate of Ophelia, Taylor Swift беше тоа. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Кана 7-7. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
1: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Пи си кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Со жинката надвор мислам дека ова утро ќе се расониме малку полесно. Еве измерени моментални 17 степени во Битола, Штипе со 18, Скопје моментално со 20. Максимални 34 за денес, нешто слично кои вчера, меѓутоа конечно една прогноза за време без дожд во неа. Тоа само за денес ќе важи. Мирно време на секаде, меѓутоа утре петочно се враќа дождот и ќе биде постудено. Утре максимални 25 степени, замисли. Но во 8.00 сепак е време да слушнеме што е најново кај нас и околу нас, а тоа слушаме од Златица.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Се следи состојбата во Гостивар. Најзначајно е што поскоро граѓаните да добијат вода за пиење. Рече вчера во одговор на новинарско прашање премиерот Христијан Мицкоски. Тој истакна дека особено е задоволен од брзата реакција на институциите.
8: Важно е сега, откако работата се превзема после летаргијата кој што имаше општината, од страна на државните институции да обезбедиме најпрво техничка вода, а потоа и да обезбедиме вода за пиење. Останатиот дел постапува обвинителството, сите оние кои што се одговорни за ова ќе треба да бидат сослушани и нормално да се преземат мерки против истите. Веќе три лица се идентификувани како такви, така што институциите како никогаш досега во најбрзо време реагирале.
7: По 52 години поделба, Обединетите нации започнуваат нов дипломатски обид за оживување на мировните разговори меѓу Грчката и Турската заедница на Кипар. Сепак позициите остануваат значително различни. Грчката страна се залага за федерално обединување на островот, додека турско-кипарското раководство се почесто инсистира на решение засновано врз две отделни држави. Бројот на загинати во големиот пожар што избубна пред една недела во еден угостителски објект во Бангкок се искачи на 35 лица, соопштија тајландските власти. Повеќе лица се хоспитализирани со тешки изгореници, а дел од нив се во критична состојба. Истражните органи веќе започнаа детална истрага за причините за несреќата.
9: Добро утро!
6: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре дојде. Ке ми требаш ова утро да ми помогнеш со нешто. Да ми помогнеш да избереме кој ќе си добие за прасување романтично и плюс ваучер од 300.000 динари за свадба со ништата во хотел Брана Градче, Кочани. Како можеш да ми помогнеш на некој да му ја подариме најубавата љубовна приказна, тоа ќе ти кажам за кратко. Предходно два

Сите сме само луѓе, така е. Human, Wrecking Ball Man, да точно 8 по 8. Само кажи да. Кажи да. Поддржано од хотел Брана Градче. Сечија љубовна приказна си заслужува едно убаво, ај ке кажам, полуфинале, а тоа е моментот кога треба да кликнеш по твојата сакана, треба да ја побараш шакар и да ја кажеш дека треба да билете да застигуваш заедно. И токму во овој момент ние одлучивме да се вклучиме и на еден таков од вас заљубен, што си ја наша девојката на својот живот, да му подариме едно организирано запрасување со која ќе го следува ваучер од 300.000 динари за свадба од соништата на хотел Брана Градче, Кочани. Што се случува моментално во теке полуфиналето? И гласањето. Имаме четворица полуфиналисти, потенцијални младоженци. Ти можеш да ми помогнеш сега да го дадеш својот глас кај нас на Instagram Story. Таму ги имаш четворицата младоженци. Подпишани се со шифра, изменете им се гласовите во нивните излагања кон нивните сакани, зашто сакаме ова да биде целосно изненадување до моментот кога запросувањето ќе се случи, или девојката не смее да знае. Затоа отиди кај нас на Instagram Story. Слушни ги четворицата потенцијални младоженци, гласај и помогни ни да избереме двајца што ќе влезат во официалното финале. За гласање имате од моментов точно еден час. Што ќе се случува во тој еден час, дознаваме малку подоцна. Останува на тебе. Нечија љубовна приказна зависи од тебе. Затоа, додека те чекам со гласови, еве го Луис Капауди во продолжение исто романтичен со Before You Go.

0: so complicated. Добро ви нимаме за малку вракиња во времето, мани за добро утро, добре дојде. Само погрешни одговори ми требаат ова утро од тебе. FIFA одлучила дека ќе продава парче трева од финалето на светското за $450. Тој што ќе си го купи за сите овие пари, тоа парче трева. Што ќе му прави на парчето трева? Зашто му служи? Ајде на Вибер. Само погрешни одговори. 072-607-777. Или пак можеш и на radio.kanal77.mk. Ајде да размислуваме заедно на глас. Погрешни одговори. Што ви прави на луѓето ако си купат парче трева за $450? Зашто би? Сигурно, значи, за ќе го стави во едно дзвоно такво. Некое продзирно. И ќе го стави во дневна, на маса, на средина. И за да знаат сите. Значи, тој што ќе го купи сега зборувам дека е македонец еве. И се го стави на сред маса во дневна и да знаат сите колку пари има да дара за да влезе на светско, евентуално. Или ако не влего, еве дека сепак си може, или? Ти знаеш ли ти аз кој сум? Де, тој што може да си купи парче треба за $450. Е, така. И има сите да знаат, или треба да се знае тоа. Останатите, само погрешни одговори од вас. Зашто му служи парчето треба од теренот на светско првенство на тој што ќе се окупи за $450, што ќе му биде наменат? Кој знае? Ти сигурно знаеш. Ајде на Вибер 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
9: 45 години заедно со вас.
10: Пека Беско.
11: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
12: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужви, нормално, што сме будни ние и будни си гужите на двор, измерени моментални. Или измерени моментални, ке кажа временска прогноза за малку. Гледате што ви прави четвртаков? Гужа моментално во Скопје на булевар Кузма Несифовски Питу, на булевар Трета Македонска бригада, исто така стандард и на булевар Гоце Делчев. Е, сега, да не се заборавиш и занесеш како мене, да ти текне, дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Ако се случува нешто по патот по кој што се движиш ова утро. Дали е гужва? Дали е било што нешто друго? Ке те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

In the beginning, Joe, во утринско шоу со Христина. Добро утро и добре дојде. Не знам дали слушнам, но FIFA одлучиле дека ќе продаваат парче трево од теренот на светско првенство по цена од 450 долари. Е така. Затоа тебе ми треба само погрешен одговор сега. Кажи ми, зашто ќе му служи тоа парче трево на тој што ќе си ја купи? Што мислиш? Ајде на Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Иван Вили задолаже дека Меси му го пратило затоа што е верен фан, дека има покан од Меси бесплатно да гледа футбол, а он не можел да стигне да отиде, па Меси му пратил парче треба за спомен. Ете, гледате, Меси е човек, тоа е лавовско срце, така е Иван. Потоа Ивица вели, за Великден јајцата ќе ги ставеле на тоа парче треба. Треба да се мисли, така е, и за тоа треба да се мисли. Кристијан вели, ке раскажува на внуците како пешки одел до Америка за тоа парче треба. Има шанси да ти кажем, ова многу ми се верува. Потоа Ирина вели, маш ми вози, ме замоли да ми напишам, ке ја продаде на пазар 3900 евра со оглас сгазана од Меси, само еднаш помирисана како нова. Ето, фантастично. Или Зоран вели, ке прави расат и ке сади и ке продава треба. Бизнес. Треба секогаш да се мисли на бизнес, тоа апсолутно. Останатите пред да продолжиме понатаму. Зашто ќе се користи тоа парче треба од светско првенство што се продава за 450 долари? Аре само погрешни одговори на Вибер 072-607-777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение Сабрина Карпентер, едно утринско еспресо.

Ета на здравје, музичко еспресо го сервираше Сабрина Карпентер и имавме точно до веќе 29 по 8. Добро утро и добре дојде. Ова утро само погрешни одговори чекам од вас. Зашто би му служило парчето трева што вреди 450 долари? Што го продава FIFA моментално од теренот на светско првенство. Одма на Вибер, ако имаш идеја, 072-607-7777. Данијо вели, сигурно е Келов тој што ќе го купи тоа парче трева и ќе треба да си ја стави на глава. Им ќе наводнува и ладно ќе му држи. За жешкото може и паметна инвестиција. Вие мажите, секако се шишате на секои три дена, што ќе се шишат цело време, вака ќе се одржува тревата и може ќе му се исплатат и 450 долари. Не знам која вие математиката. Пемба вели за садење драчевски кромит. Може ќе пркне, не се знае. Алек вели, дел од народов во светот се овци, затоа и може да продаваат трева. Пеце вели, сигурно ќе му треба за четка фризура. Зошто да не, рековме, може ќе се исплати инвестицијата. После Тони вели, Македонец може да ја купи таа трава само за чалом и да вика после, е, нека пукне комшијата. Ето така. Потоа Лейла вели, Ноле ќе ја купи за да ја чува заедно со тревата од Вимблдон. Ке собира дома, ке си прави негов терен, може. Сашко вели, со тревата од светско, Македонец здравје на зима, која ќе пони домашни колбаси или суджук, ќе остави внатре место Мирудија, за да му мириса на светско, а наше. Значи, креативни сте, многу сте креативни, за тоа, што да ви кажам, 10 од 10. Антонија вели, за тие пари таа трева само би ја пушал. Ајде сега, значи да ви си сплатат сите пари. Леле, какви сте. Сандра вели, гарант чува животни и име годишнина на волот и кравата, па да ги почасти нешто, ке им ја семе трава. Многу премиум трава ќе бира тоа, значи мора да се волот и кравата исто толку премиум. Тоа можам да кажам јас. И ето Фарио вели, за тие пари ќе ја полева со фаширана вода, ќе зборува расти, сине, моја инвестиција си ти, во што ќе инвестира тие пари, за што ќе бидат, кој да ви каже. Но идеите не ви се добри, не ви се добри, не ви се лоши, дефинитивно. Не ми се смеете во студио, не им се лоши, сакам да кажам. И затоа мислам дека можеме тука и да се продолжиме со Harry Styles, сака да ни пее на Увце, да се одмориме малку од 450 долари за тревата. Пак се многу пари, зашто и да се, нели? Harry Styles го имаме во продолжение. За добро утро, ова е Aperture. Добре, дека сега стигнуваш да се вклучиш. И срекен четвртак!

0: можно е во име на љубовта? Тамара и Врчек ни пејара точно 37 по 8. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 килограми 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 милилитри 159. Крави кашкаво кора перница 1 килограм 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
8: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
9: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Летото на

0: четвърта шнурка от мама Джей Ло, Waiting for Tonight.
1: Само кажи да, кажи да. Поддържано от Хотел Бранеградче.
0: И да нещо знаете за нас, дека секогаш кога нещо ветуваме, тоа го изпълнивме. А пред некое време ветивме дека ќе направиме најубавата љубовна приказна заедно со нашите пријатели од Хотел Бранеградче. Што правиме за еден од вас? Организираме романтично запрасување и плюс заделуваме ваучер од неверојатни 300.000 динари за свадба во уште по-неверојатен хотел Брана Градче Кочани. Моментално во теки гласањето. Гласањето се одвива кај нас на Инстаграм и од тебе зависи кој заљубен дечко ќе го добија и запрасувањето и ваучерот. Ке отидеш кај нас на Инстаграм стори, ке ги слушнеш полуфиналистите. Таму се објавени со излагања на менети и посветени на нивните сакани. Кратки, ама сладки и романтични. Подпишани се со шифра, изменети ме гласот за таа најсрекна дама да не дознае дека не баш на изиниот си има пријавено. Затоа отиди, слушни и гласај, од тебе зависи кој ќе добија. И сопрослување организирано од Канал 77 и ваучер од 300.000 динари за сварба во хотел Брана Градче Кочани. Времето е кратко, изборот зависи од тебе, затоа ќе те чекам на Instagram story, а во меѓувреме Young Daddy се знае, ова е Лидија.

0: Ето и в Мекс вутринско шоу с Христина слушахме Diamonds and Dance Floors.
1: Утринско шоу с Христина на канал 77, поддржано от Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: Алкалоид.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Твојата кредитна картичка

0: Доброто е што според најавата времето ќе остане стабилно во текот на целиот ден. Меѓутоа тоа денес, утре петочно дождот се враќа и тоа на секаде во земјава. И плюс за утре да бидете спремни, ќе биде постудено. Утре петочно максимални само 25 степени. Аре за покасно добро утро да слушнеме што ќе каже Златица. Што е ново?
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: СДСМ бара оставки на здравствените власти. Од партијата го повторија повикот за оставка на министерот за здравство, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и одговорните на локалните центри за јавно здравје.
3: Бараме политичка одговорност. Итни оставки од министерот за здравство Сашо Клековски. Директорката на институтот за јавно здравје Марија Андоновска, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов, одговорните на локалните центри за јавно здравје и од сите одговорни лица кои со своето непостапување, доцнење или прикривање допринесоа оваа епидемија да добие размери какви што денес гледаме.
2: И водата во Валандово нема да се пие. Во водата за пиење од градскиот водовод во Валандово е утврдено зголемено ниво на арсен, соопшти ЈП Комунален сервис од Валандово. Оттаму апелираат до граѓаните да се почитуваат дадените препораки до добивање на официјално известување дека водата е безбедна за употреба. Скопските општини ќе формираат комисии пред кои граѓаните ќе можат да ги пријават штетите предизвикани од невремето, соопшти градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски. Во координација со владата ќе се врши процена на пријавените штети, пошто согласно законот ќе почне постапка за поддршка на граѓаните при санацијата на оштетувањата на објектите за домување.
4: Добро утро!
1: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
0: Добро утро и добре дојдовте. За едно нешто мораме сите да бидеме искрени, а тоа е дека сега реално вештачката интелигенција ни врши многу работа во животот. И за многу различни нешта. Токму од таа причина, сакаме некој од вас да испратиме на еден од најголемите, најважните настани во регионот за вештачка интелигенција. Можеш на 3. и 4. септември да бидеш во Белград за AI Tech Summit. Како можеш да си добиеш влезници за овој, како да кажам, прекрасен настан пон со експерти за вештачка интелигенција, тоа ќе ти кажам за многу кратко. Ќе можеш да се пријавуваш исто така за многу кратко. Затоа, биди тука, а во продолжение, дорека да стигнеме до тој момент, Hey Van, Iran.

0: Ete, Ašer za motivacijo do 7 po 9, jaz slušav me Strong Enough. Dobro utra.
1: Kanal 77 in AI Tehnami. Idnilata Sega.
0: Znam, da je kao veštačka inteligencija veke ti je sekoj dnevje i baš ta pričina, ki imaš možnost, ki ti daramo možnost, da otkriješ što na vistina je mokita na veštačkata inteligencija. Na 3. i 4. septembri sakame da ti ispratime vo Belgrad, na jedan od najgolemita nastani za veštačka inteligencija, AI Tech Summit. 2 dina ki pominaš to eksperti od obasta, ki slušaš za veštačka inteligencija i to od najgolemite eksperti, ko što rekov, ki bide interesno, ki bide mnogo poučno, ki bide сосема поинакво искуство. Како да се пријавиш за да добиеш влезници? Имаме веќе објавено видео на Инстаграм кај нас. Се што треба да направиш за да се пријавиш и да станеш потенцијален добитник на влезниците за AI Tech Summit е да оставиш во коментар робот емоджи. Тоа е. Нели робот, секако во насока на вештачка интелигенција движиме, затоа едно робоче во коментар и тоа е се што ми треба од тебе. Автоматски си пријавен. Затоа отиди кај нас на Инстаграм, ќе го најдеш видеото за AI Tech Summit, чекаме таму коментарче, тоа е се што треба од тебе. Потоа по случаен избор ќе избереме кои се најсрекните. Додека таму се пријавуваш, еве го, Оли Марс, Heart Skips a Beat.

0: I'm selfish.
1: I guess I'm selfish romantika od Justin Timberlake do točno 15 po 9. Samo kaži da. Kaži da. Podržano od Hotel Brana Gradče. Dobro utro, dobre lide. И фала ти многу за помошта да одбереме заедно кој од сите заљубени момци во Зимјева што се пријавија кај нас ќе се добие ваучер од 300.000 динари за свадбот со ништата во хотел Брана Градче Кочани и плюс ќе се добие едно романтично запрасување. Гласовте 24 часа за за финалисти и ситуацијата во моментов изгледа вак, сте одлучиле дека првиот полуфиналист, поточно првиот финалист во Кажи да е пријавениот под шифра 77 и го објавуваме во моментот дека е запрено гласањето да се знае. Вториот финалист, чекайте, прво ќе го слушнеме, всушност, 77, за да знаете кои се избрали за прв финалист. Еве го првиот финалист.
2: Не знам дали веруваш дека судбината ги спојава луѓето. Ама јас верувам. Денот кога те запознав, не знам дека еден ден ти ќе видиш личността без која нема да можам да го замислам животот. Од обичен разговор почна се. А денес имаме љубов, што не направи последно од кога било. Со тебе научив што значи вистински да сакаш, да се бориш за некого и да бидеш среќен. Сакам секој ден, секоја насмевка и секој презвик да ги поминеме заедно.
1: Е, тоа беше првиот финалист, романтичен, фин, кратко, јасно, но кој е вториот? Официално според вашите гласови, конкуренцијата многу зезната и за многу малку води, но сепак, вториот финалист за запросување и ваучер од 300.000 динари од хотел Брана Градче е финалистот, пријавениот поточно под шифра Радио. Еве го, Радио.
3: Ти си доказ дека љубовта не мора да е долга, туку силна. За кратко време сватив дека ти си таа. Знам дека е така и време е да станеме едно.
1: Е, сега станува уште поинтересно. За кратко почнува гласањето за финалистите, па ќе можете да гласате кај нас на стори, Instagram стори. Кој од пријавените 77 или пријавениот по шифра Радио го заслужува тој ваучер од 300.000 динари за свадба на хотел Брана Градче и најромантичното сопрасување? Се зависи од вас. Утринско шоу кана 77. Секој работен ден од 7 до 10.
4: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци.
0: Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
12: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
13: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Понатаму продолжуваат гужвите, особено оние низ Скопје. Гужва моментално на Трета македонска бригада, исто така на булевар Кузман Јосифовски Пито и на булевар Гоце Делчев. Подсетување, можеш да ми бираш и репортер од терен. Ако се случува нешто по патот по кој се движиш ова утро, дали е гужва, дали е нешто друго, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
14: Ново на канал 77.
15: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Daj, daj, ajde, malku živo, da bi izkoristimo ovaj četvrtok maksimalno. Dobro utro i dobre dojde. Se družime tuka na radio, među toa se družime i na TikTok. Momentalno tamo sme live, odime vo živo, već je nekoje vreme, zato koja ќе се ослободиш, повели. Те чекаме таму, ќе не најдеш, ако не наследиш на TikTok, веќе повели за следине радио канал 77. Ке се дружиме уште некои 40 на минути? Може така, гледа да стигнеш во екипата. Ајде, те чекаме.
1: Твоите омилени хитови. Hey, this is Rihanna. And my umbrella. Слушаш.
2: Канал 77.
1: Само хитови.

0: Ете, Ариани и незината Umbrella, ама ова за дожда, зашто утре ќе го имаме. Денес ќе паузираме малко, ќе одмориме конечно.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Ако не јас, барам ти, сигурно на секој втор во животот си го има кажано она, е, раскинавме и му тргна после мене. Е, па на бившиот сопруг на Джейло, Марк Ентони, му тргна и тоа како? Стана татко по осми пат. Додека беше со Джейло, ги добија своите близнаци, но во меѓувреме, ете, работите прогресираа за него и сега тој ја доби, го доби второто дете со својата последна партнерка, Надија, и си доби девојче, што се вика Мила. А Марк Ентони е тоа, шармер е човекот едноставно и тоа е тоа. Плюс, дефинитивно му тргнала после Джейло, пак ќе кажам. Пејачката Кристина Арнаудова удри по подкастите во земјава. Вели, сите што не можеле да станат било што, сега имаат подкаст. И соврати кон сите јавни личности во земјава, вели, будали сте вие што им гостувате и дозволувате на тие, како што ги нарекува таа мочковци, да прават содржина искористувајќи ве вас. Нормално вели дека има исклучаци, малку, но сепак има. Што се случило, на кој точно се однесува ова излагање на Кристина, се уште не е многу јасно, меѓутоа јасна е пораката.

0: картата.
1: So what? Ето, безгрижно така расизирате ни четвртокот баш како пинг што пееш. Но, дали сепак четвртокот ќе навее нешто? Ајде да слушнеме заедно.
2: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
1: Овен. Ентузијазмот денес ќе ти трае исто колку и батеријата на телефонот. Кратко и директно во минус. Денот ти е седумка.
3: Бик.
1: Денес се ти оди од рак. Освен твојата желба за работа која е на чиста нула. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
1: Помислата дека имаш време за се, ќе те остави со 10 недовршени работи. Денот ти е седумка.
3: Рак.
1: Ке се спуштиш на земја и ке сватиш дека сметките не се плаќаат со желби. Ке мора да засукаш ракави на работа. Денот ти е осумка.
3: Лав.
1: Денес нема да биде тешко некој да тубери во собствените идеи, колку и да не се паметни. Денот ти е осумка.
3: Девица.
1: Денес ќе бидеш толку расположен што и колегата што секогаш се жали ќе ти изгледа подносливо. Денот ти е десетка.
3: Вага.
1: Ќе сакаш да ги мотивираш сите околу себе, но денес подобро ќе поминеш ако се фокусираш на своите работи. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
1: Не планирај дека ќе одмараш дома. Уште на прагот ќе те пречека вонреден семеен состанок. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
1: Нередот што сам си го направи, ќе мораш и сам да си го расчистиш. Зборуваме за нередот во љубовта. Знаеш, нели? Денот ти е седумка.
3: Јарец.
1: Ке покажеш љубов без да го празниш джебот. Конечно малку романтика и од тебе. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
1: Денес некој ќе те подсети на ветување што одамна си го дал. Време за реализација. Денот ти е осумка.
3: Риби.
1: Ке завршиш повеќе обврски отколку што си планирал. Ке ти остане време и за кафе без чувство на вина. Денот ти е деветка.
2: Утринско шонка на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
0: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење, 6 килограми, 549 динари. Милка Нуиса Чоколадо, 80 грама, 55. Савек Сомекнувач, 1500 милилитри, 159. Крави кашкаво Коропторница, 1 килограм, 469. Постелнина сет дупла, 899 динари. Открите ги останалите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Лето, Струга, хотел Галеп е најповолна понуда, ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа. Хотел Галеп, Струга.
0: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Која е таа?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ова лето.
12: Само на

David Guetta, AlphaVille, Ava Max, Вечно млад. Тоа е состиба на умот, нели? Така си мислиме за добро утро. Веќе оди некај добар ден, но додека да стане по-официално добар ден, ние уште си се дружиме на TikTok Live, за тие што може би уште не сте се пуштили или не знаете дека сме во живо, таму сме заедно уште 10 на минути, значи уште малку време, дојде колку толку, накратко да се поздравиме, да си мавнеме на рача, да си пишеме некој коментар и од таму малку да се подружиме и ова утро. Во позадина на испраќањето на утрото, еве го дечкото што секогаш знае да направи да ни биде уште посончево. Не пожешко, посончево. Тоа ни треба. Еве кој ќе заврши работа. Вие ќе ви е јасно. Ед Ширан ова. И слушаме заедно Shape of You. Добро утро.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Бугел. Канал 77.

Хугел, Дэвид, Гета, двајца дечковци задолжени за журкава што траеше точно 4 минути веќе пред 10. И пред да си кажеме чао, само да ви кажам фала за најубавото друштво што ми го правевте ова утро. Се надам дека и обратно вадеше. Фала ви многу за друштвото и на TikTok. Таму сме уште моментално во живо, а таму се исклучуваме исто за кратко. Пред да воставам сега и во друштво на Јелена, да ви кажам само дека порацна пак ќе ве чекам за дружење, заедно ќе бидем од 14, така да за кратко само се разделуваме. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 23 јули 2026 година. Слушаме малку покасно. Чао!

0: истинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Vemilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk Кефир. Млечно. Вкусно.
2: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Добар ден, на 19 степени во Прилеп, 21 во Радовиш и на 20 степени во Скопје. Ако денес планираше кафе на тераса или кратка прошетка, времето ќе ти оди во прилог. Не очекува сончев ден со мала домерена локална облачност. Температурата со максимални 34 степени. Но искористи го денот затоа што утре времето прави пресврт. Под влијание на влажен бранки има повремени врнежи од дожд. На некои места ќе биде проследени со грмежи. Освен тоа ќе почувствуваме значително освежување. Максималната температура утре ќе биде околу 25 степен. Златица ги отвора темите за кои денеска најмногу се зборува.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Силното невреме што зафати поголем дел од државата не ги поштеди ниту земјоделците во Стромичкиот регион. Велат на дел од површините родот е речиси преполовен. Министерот за земјоделство Борче Серафимовски вчера беше на терен во Стромичко и најави помош од државата.
6: Реално големи проблеми се затекнати земјоделците и еве како министерство, како влада и како држава, воедно и општината како локална самоуправа, согласно сите законски правила и прописи кои што постојат за заштита, сме тука за да се искоординираме и нормално да дадеме можност за да помогнеме на земјоделците. Ние максимално ќе се вложиме и сите можности кои што ги имаме ќе ги искористиме за да дадеме помош за настанатите штети и да бидеме на страната на земјоделците, бидејќи тие се нашите партнери во оградењето на македонското земјоделство.
5: Четири законски предлози што се однесуваат на високото образование, студентскиот стандард и научно-истражувачката дејност ќе се најдат пред пратениците на денешната седница на собранието. Меѓу точките на дневниот ред е предлог законот за изменување и дополнување на законот за студентскиот стандард, како и предлог законот за научно-истражувачката дејност и предлог законот за високото образование. Луѓето живеат подолго, но поголем дел од животот го минуваат болни. Вака покажале најновите истражувања. Според податоците, во 2023 година, луѓето во просек поминале 14,5% од животот со нарушено здравје. Во земјите со најдолг животен век е забележан и најголем број години поминати со болести.
4: Работно време.
3: Јелена. Ајде, убав и пријатен ден, нека ни биде. Ако оставаш се нешто за утре, тогаш мислам дека ќе биде подобро тоа денес кога да се заврши. Да испиеш кафе на тераса, да ги залееш светињата или едноставно да поминеш повеќе време надвор. Зашто утре природата има други планови. Имаме пресврт најавен. Затоа денеска држиме фино, убаво, добро темпо, само хитови, убаво расположение и одлично

0: To še ga slušavme na 18 minuti po 10 so tajna moja. Evi, što sledova? Tako malo razredane sa Sean Paul i Get Busy. Предходно, за сите вас кои што имате некое поинакво верување за работите кои што доаѓаат, веруваш во новата работа што е најде, веруваш во новиот партнер што е со тебе или во некоја нова ситуација која што ти се случува во животот? Биби Рекса заедно со Фейтлес доаѓаат на радио. New Religion. Еде, тоа е тој ритм кој ќе не подкрене дополнително и тоа за многу кратко.
1: Работно време.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
8: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Фрлај почесто поглед на брзинометарот и немој да заборавиш дека треба да внимаваш на брзината на движење. Ваа се јавува за радарска контрола Свети Николе Преот. Тоа е информација од терен, а имам и уште една информација за сите они кои што тргнуваат на кај Богородица за излез од државата, таму се чека околу 15 на минути. Драг возачо, ти си мојот репортер од терен, а ако забележиш полициска контрола, радар, може би застој некаде, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

И толку. Шон Пол, Get Busy. Ова е песна за оние моменти кога само треба да пуштиш музика погласно и да продолжиш со четвртокот. Ева има малку до Веле, само ни е Ана, вели одлично расположение. Денеска баш сум вели фокусирана за работа, само музиката нека продолжи вака и поврго ќе стигнеме до петок. Музиката? Нема проблем. Тука е за тебе.

0: Уште во 2010-та Хрд сватија дека ќе ни треба за во секој момент вакава оптимистична, потикнувачна тема. Wonderful Life беше ова. Е, сега кога денот ќе ти биде полн со брски, телефонот звони, список со задачи само расте, ќе се појави една песна што те подсетува дека треба малку да застанеш и да уживаш. Тоа е тој ритм на Дженифер Лопес. On the floor, за многу кратко е на радио. Биди тука, слушаме заедно.
1: Работно време.
2: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
3: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: AI Tech Summit венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

ako trošíme predposledný deň na zdravotnáva nedela, 23. od júli. Zdravo! Imate golem pozdrav od Marina i Elena i vi poračuvaat ništa. Не брзете велатни живота толку многу што ќе заборавите да уживате во малите моменти. Токму тие најчесто стануваат најголемите спомени. И Марина и Елена, благодарни што сите заедно споделуваме фина, убава енергија од утрата. Кога веќе сме кај утрата, не заборавај дека во петок утринско шо е посебно расположено за креатива, така да од 7 до 10 имаш можност за да бидеш креативен, да ја докажеш двосмислеността на македонскиот јазик. Во ситуации што може да се каже истовремено, ама две различни да бидат. Например, што можеш да кажеш во исто време и на плажа, ама и во маркет. Ете за тоа зборувам. Слушаја Христина утре од 7 до 10 и секако ќе бидеме дел секогаш од вашите утра и од вашите денови. Во секој случај, само останете тука на канал 77.

0: jedna web strana.
1: Povike radio stanici.
0: Rabotno vreme. Za mene 48 rati bez kamata je idealno. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат. На ке ти се омилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
2: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега.

0: подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. М-Кеш.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Пријатни температури во Македонија. 24 степени во Штип, 23 во Свети Николи и 22 степена во Скопје. Сончево денеска со мала домерена облачност и максимална температура од 34 степени. Но од утре следува голема промена. Пристигнува влажен бран со дожд, грмежи, дневна температура која ќе донесе освежување. И тоа 25 степени максимални за утре. Следува Златица со најновите случувања и информации што го одбележува денот.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Знаењето и стручната подготвеност да бидат главен критериум за вработување во јавната администрација. Предвидува правилникот на Министерството за јавна администрација кој треба да стави крај на субјективноста при вработувањето во јавниот сектор.
6: Нивната цел е да им помогнат на институциите да спроведуваат постапки за вработување кои се објективни, фер, транспарентни и засновани на реалните компетенции на кандидатите. Со нив воведуваме појасни стандарди за проценка на компетенциите, поголема предвидливост на постапките и посилен фокус на интегритетот како вредност која треба да биде составен дел од секоја јавна институција.
5: Бугарскиот парламент одобри стационирање на американски авиони за дополнување на гориво во воздух на своја територија. Авионите ќе бидат сместени во воздухопловната база Безмер на југоистокот на Бугарија. Ваквата вест предизвика брза и остра реакција од Техеран. Иранските власти предупредија дека секое помагање на американските воени операции ќе ја направат Бугарија соучесник на агресорот. Француската влада ги тестираше вработените во министерствата и високите државни службеници, а голем дел од нив добија отказ откако паднаа на тестовите за дрога, потврди францускиот министер Себастиан Лекорн. Кон средината на јуни, тој нареди ненајавени тестови за дрога преку примерок од плунка за членовите на владата, високите функционери и другиот персонал кој подлежи на безбедносна проверка.
4: Работно време со Јелена. Добар ти ден и добре дојде. Трамп рече дека би се менувал со Меси и Роналдо, ама само на еден месец. Ако и ти можеш да бидеш една славна личност, за кого би избрал? Ова го разговараме денеска.

0: само хитови се преслушуваме ние на канал 77 четврточно.
1: Работно време со Јелена.
0: Која славна личност би бил на еден месец? Доналд Трамп да нуби ви рече дека без размислување би се менувал со Меси или со Роналдо. Барем на еден месец. Според него, нивниот живот е многу полесен. Е, сега, кого би избрал ти, е прашањето. Не мора да е спортист, може да е музичар, актер, водител, инфлуенсер, било кој. Јас, например, би сакала да бидам само на 30 дена Меланија Трамп. Знае зошто? Не заради Белата куќа, туку да се ставам во чевлите на таа жена, за да разберам како е да се живее со таков човек. Не коментирам каков е, ки си го задржам своето мислење за себе, ама во глобала имаме некој одреден став за Трамп, затоа што е еден од поголемите владетели нели во светот. Е, тоа би сакала да видам. Како се издржува 30 дена да бидеш сопруга на таков човек? Сега ти, пиши ми на Вибер на 072-607-777. Која славна личност би бил на еден месец?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

0: 4 minutes. Madonna, Justin Timberlake. Madonna, you gotta give him a hop. 20 минути по 11. Толку е времето денеска во моментов сатот. Е сега прашањето. Колку е лично славна би сакал да бидеш, ама само на 30 ден? 0726077777 да вибер. Сања, тоа е супер, вели Моника Белучи. Е сега зошто? Прекрасна е, нема пубава жена според неа. Е сега како ја поминува денот, тоа ќе прогугла за да најде некоја пикантерија, подобро да ја запознае. Тука е Саше, вели Иван Зак. Затоа што има стил, харизма и джентлменство. Почитувам. Горан вели Едвард Сноуден. Ги сака неговите тајните. Имаме и љубопитни помеѓу нас, е тоа прилично. Што правиме сега, мои дами, Викторија и Сашка? Двете сте за Викторија Бекам. Викторија, затоа што барем на некој начин би го гледала Бекам во живо, а Сашка, затоа што и покрај славата што имат со Девид, не е разведена, за нејзини години изгледа топ, диктира од секогаш некој стил со што многу го следат ни светот, има дисциплина, ете, тоа е тоа. Ајде сега ти да ми кажеш, која славна личност би бил на 30 дена? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Возе внимателно, внимавај на ограничувањето на движење. Радарска контрола има предресен, ова го јавува Горијан, мојот репортер од терен. Ако и ти се задволан во моментов, држи ги очите на пат, кога ќе можеш безбедно да пишеш, направи го тоа. Кажи каде има застој, каде се задржува полициска контрола, може би ли радар? А пишуваш на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Maria Maria è ora. Kyle Santana. Na 31 po 11. Koja slavna ličnost bi sakal dobiteš? Samo na 30 dena. 072-607-777 на Вибер. Јас потикнат од муабето дека Трамп се пожали дека животот не му бил баш многу лесен, па би сакал да биде како Роналдо и Меси. Еве сега не нам твели дека би сакал да биде Никола Тесла. Може би кога бил жив, па ако некои потези ги направил како што мислиш дека не се во ред, па ти да ги исправиш. Можно интересно е ова. Стефан вели, јас кога би можел би бил Христијан Мицкоски на месец дена, за да можам да поставам правила како да се управи оваа наша мила Македонија. Таа желба мислам дека кај многу постои. Е, тука е сега и Мартин, вели, јас би бил Марк Маркес. Тоа е шпански мотоциклист, вие што сте по моторите влюбеници, тоа сигурно го знаете. И очигледно Мартин сака брзина и е влюбен во Шпанецов, кој е така фино, убаво си вози моторист и се трка, а лал да ти е секоја чест. Е, се е убаво така малку да пофантазираме, ама тоа е на 30 дена. Сепак е добро да се вратиме, нели, во реалноста и да си го живееме оној живот кој што нам најмногу ни одговара. Затоа што не секогаш можеш да се ставиш во другите чевли, може нема да баш да ти е пријатно долго време. Тоа е исто како кога ќе ти се појави некоја личност во животот и не кликнуваш на прва, не си на иста фреквенција што се вели. Затоа има и хит и тоа го слушаме сега.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Kanal 77.

0: Келвин Херис и Дуа Липа се здружија во 2018-та. Резултатот е ова соработка што ја слушавме на радија. One Kiss. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Подржано од Мидеа. Македонскиот шампион Вардар доживеа болен пораз во првиот натпревар од второто квалификациско коло во конференциската лига. На денот кога гордоста на Скопје го прослави својот 79-ти роденден, летонскиот првак Рига успеа да слави со 3:2 на националната арена Тодор Проески. И тоа пред околу само 2000 гледачи. По историскиот настап на Вимблдон, Лина Ѓорчевска се пријави за US Open и ќе се обиде преку квалификации да стигне до главниот турнир и повторно да направи голем резултат за македонскиот тенис. Првото коло на US Open ќе започне на 30 август, додека квалификациите се играат една седмица порано во Њујорк. Македонската тенисерка својот последен настап на турнирите го имаше пред 2 дена, кога беше елиминирана во првото коло во Палермо во Италија. Иднината на Расел Вестбрук во NBA лигата е под голем знак прашалник. Речи си е крајот на јули, а легендарниот плеймейкер се уште нема клуб. Вестбрук има 37 години и нема многу избор. За сега, најчудно е што ниту еден клуб не го ни посака во своите редови. Минатата сезона играше во Сакраменто Кингс, но франшизата од главниот град на Калифорнија не го сака назад.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
13: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. 2 децении, една визија. masl.edu.mk.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
15: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
16: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

0: Mexican sky.
1: Lost frequencies.
0: Drink some margaritas, by swinging blue lights.
1: Are you with me?
0: Listen to the mariachi play at midnight.
1: Na kanał
0: Are you with me? Are you with me?
2: Čekaj, imam nešto važno da te prašam. Ki se omažiš za mene?
3: Ovoj moment može da stane realnost. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на изиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за сва болсоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
4: Слушаш
3: Работно време на Канал 77.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Вианоси – най-новата временска прогноза.
1: Вистинско летно чувство на 26 степени во Струмица и на 23 во Струга и Скопје. Сонце, малко облаци, максимални 34 степени очекуваме денеска. Ако имаш нешто што сакаш да го завршиш на отворено, денеска е вистинскиот ден, веќе утре времето ќе биде сосема поинакво, со повремен дожд и можни се и грмежи на моменти, бидејќи температурата ќе падне на околу 25 степени Целзиусови. Што се случува денеска? Дознаваме од Златица.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Случајот со загадената вода во Гостивар разоткрива непрофесионално и неодговорно однесување, вели за Телма Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници. Додава дека после овој случај се наметнува прашањето дали имаме доволно гаранции дека водата што ја пиеме е безбедна.
3: Јасно е дека се назира и проблемот на веродостојноста на мерењата што биле направени на 13 јули, кога се покажало дека водата било безбедна за пиење и кога потоа се прогласи епидемија. Тоа е некое прашање што мора обвинителството да го истражи и да види прво дали редовно се испитувало и на крајот на денот дали сите извештаи се правеле според акредитираните методи на акредитиран начин и даваат веродостојни информации, затоа што апсолутно се јавува контрадикторност помеѓу два различни извештаи од различни институции.
2: Во Тетовското село непроштено. Денеска ќе се одбележат 25 години од киднапирањето и свирепото убиство на 12 македонци, жители на ова населено место. Со ова се одбележува годишнина од свирепото убиство на Стојан Михајловски, како и од исчезнувањето на Крсто Гоговски, Цветко Михајловски и Васко Михајловски во 2001-та. Почетокот на судскиот процес против соборениот венецуелски председател Николас Мадуро, кој во Њујорк е обвинет за трговија со дрога, е закажан за 1 јуни 2027. Против 63-годишниот поранешен председател, кој беше уапсен од американските сили, се наоѓа во затвор во Бруклин. Се покренати 4 обвиненија, меѓу кои и за наркотероризам.
0: Работно време.
4: Со Јелена.
1: Добре, деда. Во Јапонија веќе измислија фрижидер за луѓе. Тоа е да го разладува, не се друго. Што најмногу ти недостига летово тебе на работното место? Ајде, размисли.

0: Оливия Дин, ние слушахме на радио. Man I Need беше нейният хит. Во работно време со Јелена.
1: Работно време со Јелена.
0: Што најмногу ти недостига на работа летова? Во Јапонија веќе размислуваат како да ги заштитат луѓето што работат на екстремни горештини. Направиле специјални кабини за разладување, во кои работниците влегуваат само неколку минути, за да ја намалат нелителисната температура и полесно да продолжат со работа. Е, сега, не знам дали кај нас ке има во блиска иднина вакви фрижидери за луѓе, ама сигурна сум дека секој од нас има нешто што би му го олеснило работниот ден во пеколните горештини што ги имаме 40 степени кога достигнуваат. Дали е тоа добра клима, ладна вода што секогаш ја има, малку повеќе сенка, што е тоа што го има, што го нема, а ти фали повеќе на работното место? Може би почеста пауза, некому тоа му фали. Кај мене може некој сладолет, например, во фрижидерот да ме израдува. Јас нема да се жалам. Пиши ти на Вивер. 072-607-777 или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk, можеш и оттаму. Што најмногу ти недостига на работа? Летова. Тука те чекам.

0: Ed Sheeran ga sluša meso Shivers, četvrtočno radio.
1: Работно време со Јелена.
0: Што најмногу ти недостига на работа и тоа летова. 0726077777 на Вибер. Ивана вели, искрено да бидам, джакузи. Вау! Ова ми изненади, ни помалку, ни повеќе директива. Джакузи. А зошто да не? Тоа што ти фали, тоа си го кажуваш, така е. Нешто слично бара и Иван, вели, мене ми фали еден убав базен во дворот на фабриката. Кога ќе ми дојде преку глава од топлота и кога ќе се преморам, паузата ќе ја користам за капење, да се изладам, да се освежам. Ми се допаѓа ова размислување. Зошто да не? Кажи ми ти, што е тоа што најмногу ти недостига на работа летова? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да.

0: сакаш да слушаш светски експерти и да учиш од нив? Сакаш да бидеш дел од едината? Заследи го канал 77 на Инстаграм. Најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе.
1: Работно време.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Vemilk кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
5: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа стега. Мали апарати, накети и саумилени. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48-0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сете.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинското живување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Интензитетот на сообраќај на патните правци над надвор од градските средини е умерен. На граничниот премин Богородица се бележи зголемена фреквенција на возила. Времето на чекање за излез од државата е околу 20 минути. На Блаце и Табановце времето на чекање за излез од државата е околу 30 минути. На останатите гранични премини од наша страна нема подолги задржување како за влез, така и за излез од државата. Ајде сега да си помогнеме меѓусебно. Ако поминуваш низ делница каде што сообраќајот е малку поуспорен или има полициска контрола, можеби радар, испрати порека на Вибер на 072-607-777. Ќе биде пренесена до сите оние кои што се на пат и ќе им помогнеме на тој начин. Среќен пат.
0: Карол

За бегање од рутината на ден пред викенд, убаво фино ни дојде Нели Фртадо со I'm like a bird. А она кога ќе се вратиш дома од работа и знаеш дека ќе те пречека некој кој толку многу го сакаш и ти не достига, ќе те прегрне и тука се чувствуваш безбедно, е за тоа е акростика.

0: Old kultni od Bodyguard film. Whitney Houston. I have nothing. Ovoj hit je slušavme na radio. I doađame nije poleka do finalnoto glasanje za dobitnikot, koji što kisi ima za prosuvanje i voucher od 300.000 dinari za svadba vo hotel Brana Gradče Kočani. Kako sega do da izbereme nije finalist, imam dvajca. Ке ги слушнем и двајцата.
1: Не знам дали веруваш дека судбината ги спојава луѓето. Ама јас верувам. Денот кога те запознав, не знам дека еден ден ти ќе видиш личноста без која нема да можам да го замислам животот. Од обичен разговор почна се. А денес имаме љубов, што не направи последно од кого било. Со тебе научив што значи вистински да сакаш. Да се бориш за некого и да бидеш среќен. Сакам секој ден, секоја насмевка и секој презвик да ги поминеме заедно.
0: Еве го и вториот финалист.
2: Ти си доказ дека љубовта не мора да е долга, туку силна. За кратко време сватив дека ти си таа. Знам дека е така и време е да станеме едно.
0: Е сега, можеш да гласаш кој ќе добие за прасување и ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче Кочани, гласаш на стори на Инстаграм на канал 77. Гласај и овозможи му на оно што мислиш според тебе дека заслужува вакво нешто, да се запроси без проблем својата сакана.
3: Работно време.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
14: 1, 2, 3.
15: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
16: Splish splash, I was taking a bath.
15: Hello summer.
17: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови. Стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
18: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
12: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
19: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Shadows, The Rasmus ги слушавме на 4 пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Пекабеско, пекабеско, море да е пекабеско.
3: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Еве на 23 степени во Куманово, 24 имаме во Тетово и 24 во Скопје. Останува топло и претежно сончево со мало домерена локална облачност. Денеска највисоки очекуваме 34 степени. Но летото утре накратко ќе притисне пауза. Не очекуваат повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи, а температурата значително ќе опадне. Максималната утре ќе се искачи до 25 степен. Златица ни е тука со

0: зеленчук, треба да се мие со безбедна вода. Рацете да се мијат со безбедна вода. Кога се подготвувам раз, сега во летниот период, да се користи безбедна флаширана вода во моментот. Подготовка на кафе, на чај, исто така. За сите овие работи, значи, доколку водата е загадена со колиформни бактерии, не смее да се користи.
1: По 24 години од основањето на Демократската унија за интеграција, во канцеларијата на председателот на партијата Али Ахмети во Мала Речица, за прв пат е поставено државното знаме на Македонија. Знамето беше забележано за време на средбата со амбасадорот на Австрија, а според Ахмети, овој чин е во согласност со уверувањето дека државата им припаѓа на сите граѓани и дека државните симболи мора да се почитуваат. Царинските службеници на граничниот премин Табанов се спречија обид за криумчарење на 348 грама златен накит во вредност од 1,3 милиони денари. Случајот е откриен при детална контрола на автомобил со кој патувале сопружници, македонски државјани со живеалиште во Белгија. При што во чантата на сопатничката се пронајдени 26 парчиња златен накит.
2: Работно време. Со Јелена.
3: Добар ден, добре дојден. Колку пати се фатил во момент, во денот кога само сакаш да кажеш окей, доста беше со обврски, сега малку јас. Многу пати, нели? Возење без брзање, поглед низ прозор, кафе во рака, ти што ќе одлучиш што ти предизвикува задоволство и ќе ти го смени филмот барем накратко, тоа нека биде. Исто како што го прави Tame Impala тоа со Джекила. Да смени малку ритам. Во твоја корист.

Lara Branigan. Self control. Ето, тоа е хитот од 80-тите, поточно 84-та. А ти фала пуште вакви хитчиња? Никаков проблем. Ги додадовме на radio.kanal77.maka уште три нови радиостаници. Хитови од 80-тите, од 90-тите и имаме нешто за размрдување на денот, денс станица. Провери radio.kanal77.maka.

0: Dobar ti den. So ChatGPT se družiš na dnevna baza?
1: Kanal 77 i AI Tehnami. I dnevnata sega.
0: Сега имаш можност да откриеш што навистина може вештачката интелигенција. Канал 77 те носи на 3. и 4. септември на AI Tech Summit во Белград, еден од најголемите AI настани во регионот. Сакаш да слушнеш светски експерти и да учиш од нив? Сакаш да бидеш дел од нив и днината? Тогаш заследи го Канал 77 на Инстаграм, најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказа може да почне токму со тебе.
2: Слушаш
1: Работно време на Канал 77.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Vozi внимателно, внимавај на брзината на дишење, има радар и тоа од правец Скопје кон Свети Николе. Ова го јавува Миле, мојот репортер од терен. Има и уште една дојава за радар и тоа на патниот правец Куманово Скопје. Ова доаѓа од Роберто. Ако забележиш и ти нешто што ќе користи на другите учесници во сообраќајот на рутата по која ти движиш, кога ќе можеш, кој ќе бидеш безбеден за тоа, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Back to France. Сам Барабешова во работно време со Јелена. По историскиот настап на Вимблдон, Лина Ѓурческа се пријави за US Open. Да-да, листата на пријавените ни серии што току влезе во Њујорк, името на нашата најдобра македонска тенисерка официјално таму, по Лондон, целиот фокус сега се сели кон Flashing Meadows. За ова дознаваме во Спорт Репорт за кратко.

0: četvrtačno. Aleksandra Janeva je slušamo na radiju. Mi podavaš raka. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Македонскиот шампион Вардар доживеа болен пораз во првиот натпревар од второто квалификациско коло во конференциската лига. На денот кога гордоста на Скопје го прослави својот 79. роденден, летонскиот првак Рига успеа да слави со 3:2 на националната арена Тодор Проески. И тоа пред околу само 2000 гледачи. По историскиот настап на Вимблдон, Лина Ѓорчевска се пријави за US Open и ќе се обиде преку квалификации да стигне до главниот турнир и повторно да направи голем резултат за македонскиот тенис. Првото коло на US Open ќе започне на 30 август, додека квалификациите се играат една седмица порано во Њујорк. Македонската тенисерка својот последен настап на турнирите го имаше пред 2 дена, кога беше елиминирана во првото коло во Палермо во Италија. Иднината на Расел Вестбрук во NBA лигата е под голем знак прашалник. Речи си е крајот на јули, а легендарниот плеймейкер се уште нема клуб. Вестбрук има 37 години и нема многу избор. За сега, најчудно е што ниту еден клуб не го ни посака во своите редови. Минатата сезона играше во Сакраменто Кингс, но франшизата од главниот град на Калифорнија не го сака назад.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Официјално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
15: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
16: Ова лето.
17: Слушай гласно.
16: Одискри сонце.
18: Дожајди сонце.

i Dua Lipa se vpiša v playlistata Samo hitovi za ovaj 23. juli. Inaku, večer vas ovom stanova tesno grlo za site što trgнале na more. Солунската обиколница ќе биде целосно затворена за сообраќај во двата правци ноќта помеѓу 23. и 24. јули и утре, петокон сабота, во ист термин од 23 часот до 5 часот наутро. Цел сообраќај од Евзони се пренасочува директно из центарот на градот. Ова значи дека ќе треба да тргнеш малку порано за да не заглавиш помеѓу автобусите во 3 наутро, ако патот те води овој викенд накај Грција. Меѓутоа, ако остануваш тука дома и остануваш да слушаш само хитови, тогаш ќе ти се најде едно песниче кое што фино убаво ќе те потсети на моментите додека си седиш сам и од нигде никаде неочекувана порака ти стигнува за да те прашат: ете, чисто само како си, што си, сакаш ли да излеземе на кафе? Самувереният став што ќе ти го даде Pink тотално ќе ти се вклопи за таа ситуација да кажеш не. Оваа вечер е единствено за мене. А Pink дојде со You and Your Hand.

0: You bear.
1: Rihanna, where have you been? Na 4 pred 14. За да се поздравиме, фино убаво и да се посакам убаво и пријатно попладне. Нормално ќе се слушнеме пак утре во 10.00, нова средба на радио. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, канал 77, четврток денеска, 23. јули 2026.
2: FIFA одлучила дека ќе продаваат парче трива од теренот на светско првенство.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Затоа тебе ми треба само погрешен одговор сега. Кажи ми, зашто ќе му служи тоа парче трива на тој што ќе си ја купи? И Вица вели, за Великден јајцата ќе ги савена на тоа парче трива. Кристијан вели, ќе раскажува на внуците како пешки одел до Америка за тоа парче трива. И Ирина вели, маш ми вози ме, замоли да ми напишам, ќе ја продаде на пазар 3900 евра со оглас сгазана од Меси, само еднаш помирисана како нова. Ето, фантастично.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скупските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: Бионо време, уште едно нешто што ни одговара, меѓутоа уживај си денес колку што можеш, зашто утре петочно се враќа дошт, а температурите се намалуваат драстично, утре максимално 25. Ајде да слушнеме Зарица, што има ново кај нас, околу нас, ќе слушнеме сега.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: За СДС, ДУИ и Теравари. Одговорност постои само кога не се работи за нивните кадри. Обвинија денес на пресконференција од ВМРО-ДПМН. Владачката партија повика на целосно утврдување на фактите и одговорност за сите инволвирани, без разлика на политичката припадност.
3: СДС, ДУИ и Теравари повторно покажаа дека имаат двојни аршин. Кога нивниот градоначалник на Гостивар, Валбон Лимани, вели дека не чувствува никаква одговорност за скандалот со водата, тие не кажуваат ниту еден збор. Истите тие кои се кој ден озборуваат за одговорност и вараат оставки, денес молчат и го штитат својот кандидат. Очигледно, принципите важат само кога треба да нападнат политички противник. Кога се работи за нивните функционери, тогаш нема ниту одговорност, ниту морал, ниту оставки.
2: Европската унија постигна сеопфатен договор за 21-виот пакет санкции против Русија, соопштија дипломатски извори во Брисел. Последната пречка во преговорите се однесуваше на предложената забрана за испорака на руски газ за трети земји. Членките на унијата се согласија за замрзнување на цената на руската сурова нафта во наредните 12 месеци. Повеќе од 10.000 луѓе во текот на изминатата ноќ се евакуирани од областите западно од Бордо, каде шумски пожари зафатија подрачје со површина од околу 2.000 хектари. Локалните власти соопштија дека пожарот избувнал во близина на областа на заливот Аркашон, популарна туристичка дестинација. За сега нема информации за повредени лица.
0: Добар ден, добре дојде на здравје, трето, пето, седмо кафе, но се надам дека не е ниту пето, ниту седмо. На здравје, крај на прва смена или почеток на втора, како и да е. Добре дојде. Вообичаено, 3 минути по 14, ова е времето кога ве дружи Ангела, меѓутоа Ангела малку одмара ни замина на одмор. Моето име е Христина, а колку би било фино да беше Лидија, пра си пеев ова.

ќе почнат уште во четврток. Келин Херис, Ели Голдинг, I Need Your Love, слушав на кај. Добар ден и добре дојде. Има некој што се движи на тротинет наму натаму или може познаваш некој таков. Да се предупредиме навреме, зашто веќе почна со казница според новите правила за управување со тротинет, или кога веќе се делат со бракиот. Како што можам да видам, веќе 12 парични казни били изречени, од кои што казни, например, по 50 евра, те следуваат ако возиш без шлем. 18 евра ќе си платиш ако се движи со тротинетот по површина на која што тоа не е дозволено. И највисоката казна од 100 евра моментално е изречена на личност што управувала со мобилен телефон дорека возела тротинет. Затоа, ете, ако се движиш на тротинет, ако познаваш некој таков, предупреди, зашто нели, нема смисол, летно време, паричките на место се ги даваме на пубави работи, да не си ги даваме за неправилно и непрописно возење тротинет, и ви се молам. Затоа, прошири го зборот, а во меѓувреме за добар ден и среќен четврток, на враќање на Tones and I, сите го знаете ова, нели? Dance Monkey.

0: Hej, ti peri situacija da danes pod sunce i vosinka hot and cold. Dobar den i dobre dojde.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гужвите веќе во форма, особено оние ни скупја, гужва на булевар Крсте Петков Мисирков, булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и булевар Гоце Делчев. Сега да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репортерот терен. Ако видиш дека нешто се случува, баш таму кај што се движиш денес, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
10: Канал 77.

0: Джейсон Деруо беше тоа Want You Want Me, да точно 30 по 14.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Саксофонистот Плес Джонсон, што беше познат по тоа што баш и свире темата на Pink Panther, за жал почина на свои 94 години. Меѓутоа, ова нешто легендарно што го слушаме. Не постои ништо да се спореди со ова. Значи, ваквите личности сигуваш оставаат нешто големо позади себе и затоа и вечно ќе биде Плес со нас. Може би не си знаел никогаш која лико што го свири ова, но дефинитивно знаеш што остава позади тебе. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Данијел Редклиф или дечкото што ние го паметиме како Хари Потер од нашето детство, денес полни 37 години. Значи, нашиот Хари Потер ја троши својата четврта деценија од животот. Уште еден лик што толку многу остави позади себе и допрва ќе остава, ама тоа е нашиот Хари Потер. Малку како да сме постарели, нели? Иако се уште се држиме. Вчера не знаев, денес веќе знам дека постои еден 21 годишен дечко кој што одбива да работи зашто вели дека не избрал да биде роден. И многу логично, ако ќе си размислиш кој ги терал неговите така, кој го прашал него, никој не го прашал. 21 годишен, значи млад прилично, овие нови генерации веќе уште што нема да измислат.

0: Swedish House Mafia, The Weeknd в комбинация на канал 77. A Moth to a Flame.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо-диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
0: Ова лето.

0: been thinking about you, London Beat, до точно веќе 11 пред 15. Добар ден и добри ден, може би сега стигнуваш да се вкучиш. Ако е така, да знаеш дека во живо сме и на TikTok моментално и таму е ова екипа попладневна, знато, затоа повели и таму, екипата веќе е прилично голема и фина. Те чекам уште тебе да надополниш и ќе бидеме комплетни. Ајде, брзо на TikTok.
1: Ова лето, слушай гласно. Where's the MC? Седум, седум.

0: Evi aj Lula Young na kanál 7. My si skúšame zájedno. Dobrý deň, dobre dojde.
1: Popladne na kanál 7.7. Samo hitovi. Ova leto uživaj so Heineken i создавай нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Прилично подносливо жешко имаме денес, моментално измерени 26 степени во Штип, потоа Охрите со 25, Скопје 28 моментални. Не има најавено 34 максимални, мислам дека не стигнаме баш секаде до тие, меѓутоа ни одговара да е малку посвежо. Денот ќе си помине вака стабилно, нема најава за дожд конечно, денес малку барем ќе одмориме, но утре петочно да знаеш дека дождот се враќа и тоа според најава се враќа пак на секаде во земјава. Можеме сега веќе пред 15 да се освежиме и со нови вести, нели? Што е ново? Златица ќе ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
9: До крајот на месецов гости Варчани би требало да добијат исправна вода за пиење. Најави денес премиерот Христијан Мицкоски. Нагласи дека иако не е нејзина надлежност, владата работи интензивно на решавање на овој проблем.
10: Бидејќи се вклучи екипи од Скопски водовод, јас очекувам до крајот на оваа недела да имаме технички исправна вода во гостилар. Сега треба да се пристапи кон целосно перење на системот за да може да добиеме вода која што ќе има нормални граници на хлор и која што ќе биде добра за техничка употреба. Планот е кон крајот на идната недела таа вода да биде добра и за пиење. Иако не се ингеренци тоа на владата, ние како влада ќе сториме се што е во наша моќ да профункционира системот и се стави во употреба.
9: Државниот завод за ревизија утврди дека општините не ги користат целосно своите фискални капацитети, што резултирало со речиси 3 милиарди денари ненаплатени побарувања во периодот од 2020 до 2024 година. Особено е посочено дека голем дел од долговите за данок на имот се постари од 5 години, што укажува на недоволна наплата од општините. 12 парични казни изрече досега полицијата согласно новите правила за управување на електрични тротинети. Најголемата казна од 100 евра е изречена за користење мобилен телефон при управување со тротинет, додека 3 лица се казнети по 50 евра за возење без заштитен шлем. 9 казни од 80 евра се изречени за движење по површини каде не е дозволено управување со тротинети.
0: Добар ден и добре деде, 15.00, како оди работата? Се надам дека се е под контрола, некој веќе од вас заврши, оди да одмара, другите добро, почнуваме може би со втора смена, но затоа сме заедно. И плюс, во ово време на вештачки интелигенција имаме една совршена понуда. Можам да ти испратам во Белград на еден од најголемите настани

0: things that I've got.
1: Еве го Бенсон Бунта, манка купурачан за убава попладне со неговите Beautiful Things.
2: Кана 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
1: Животот веќе, знаете дека ни се врати околу вештачка интелигенција, во најмала рака си со ChatGPT, секојдневно. Но, вештачка интелигенција многу повеќе од само тоа. Затоа, ти даваме шанса на 3. и 4. септември да заминеш во Белград на AI Tech Summit. Ова е еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. Ке има шанса цели два дена да слушаш експерти, да учиш од најголемите експерти во областа. Како да се пријавиш? Имам објавено видео на Инстаграм, баш за AI Tech Summit. Ке го отвориш, ке го најдеш многу лесно кој е и ке коментираш робот емоджи. Со самото тоа што ќе оставиш робот емоджи коментар, автоматски си потенцијален добитник на две влезници за AI Tech Summit на 3. 4. септември во Белград. Отиди, коментирај си таму, потоа по случаен избор ќе избираме кој ќе замине во Белград. Активно видеото само на Инстаграм. Те чекам, брзо.
2: Лето до максимум.
3: Шипови на максимум.

0: Danza Kuduro i automatski žurka na kanal 77, no i na TikTok, zašto tamo sam momentalno vo živo. Ajde, poverite, čeka me.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Јави се кога ќе стигнеш.
6: Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Друштво гужви се уште активни, особено гледам ни Скопје гужва на булевар Никола Караф, исто така на булевар Гоце Делчев, гледам дека има раздвижување исто и на булевар Кузман Јосифовски Питу. Исто така предупредување и за радарска контрола, вели, кој ми ова unknown, вели по S75 од Гевгелија. Ете, бидете многу внимателни ако движите во тој правец, ве молам. Не заборавајте дека можете да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека има гужва, застој, може би радар контрола, што и да се случува, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
3: Канал 777.

0: За најфиното поподне на светот, Били Алиш беше ова, Birds of a Feather.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Милчо Манчески ќе има светската премиера на филмот Добри луѓе наменет на трагедијата во Кочани. Светската премиера ќе се случи во Сараево, а ќе се случи конкретно на 16 август. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Том Круз и Бред Пит може би повторно ќе се појават заедно на големите екрани. Том Круз ќе се појави во ново продолжение на филмот Days of Thunder или Денови на громот, од кој што оригинално беше излезен за прв пат во 1990 година и сега се враќа пак назад. Но тоа се шпекуват сите дека може би баш Бред Пит ќе му биде друштво и овие двајца холивудски лепотани на едно место дефинитивно нема да не дојдат лошо. Вчера не знаев, од денес веќе знам, Европската Унија вели имаме нова практика, забрануваме уништување на нова непродадена облека. Поточно, наместо да завршува таквата нова облека во отпад, ќе треба да се донира, да се рециклира или да се најде некој друг начин за нејзино искористување, што реално е паметно нешто што треба да се направи.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vašeto zdravlje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
2: Alex Sanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Sanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
4: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво корапперница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
10: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taigo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна ставка од само 4,9%.
11: Volkswagen.
10: 20 години. Porsche Македонија.
12: Ново на канал 77.
13: This is Shakira. Now bring it like you need it, just like you need it.
14: Shakira, Burna Boy, Die Die.

филми ја имавме на канал 77, Swear About Me. Кажи ми, колку пати во животот одново ти си има докажано тоа, што е твое, ке си дојде. Така, например, песна во позадина, Кейти Пери страшно сакала да биде нејзина. Ама продуцентите рекле, не е за тебе едноставно, за Риана е. И си стигнала песната кај Риана, што е твое, ке си дојде, еден подсетник. Only girl in the world.

0: Come help, Morgan Wallen, da točno veke 4 minuti pred 16. Dobar den.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Besmenila se. Moj maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil za nov. Bukvalno se. Samo začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
3: Zamisli si Dima Reset kopče koje može da pojednostavi se. Kopče koji gi pretvora site tvoji finansijski obvrski vo jedno rešenje. I togaš ne mora da go zamrznuvaš vremeto za da se podsjetiš deka ne zaboravaš nešto. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Tigo Reset. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Tigo знае како.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денес малку пофино време, конечна сенка, уште пофино. Измерени се моментални, да видиме 27 степени во Битола, Струмица, исто со 27, Скопје 28. Денес ќе имаме ваков мирен ден, времето ќе се остане стабилно до крај, меѓутоа утре петочно да знаете дека ќе има драстичен пат на температурите и тоа максималната ќе биде до 25 степени и уште нешто за што треба да бидеме спремни, дождот се враќа и тоа на секаде во земјава. А се враќа сега Златица овде со нас да ни каже секако што е најново. Еве.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Ново невремено со послаб интензитет, најавува метеоролокот Борис Секирарски за МТВ. Тој укажа дека поради климатските промени треба да се навикнеме на вакви екстремни процеси се почесто.
12: Невремето кое го имавме сега би можело да се случи и во следниот период, во ова лето. Климата станува поекстремна, поекстремни се појавите, особено во летниот период, а во петок за жал ќе го запати целиот Балкан и значително ќе ги спушти температурите, ќе донесе поројни врнежи, проследени со грмежи, понекаде во вид на невреме и овој пат ќе зафати и Западна Македонија.
11: Премиерот Христијан Мицкоски денеска најави дека владата ќе им исплати обештетување на граѓаните кои претрпеа загуби во невремето. Тој ги повика да ја пријават настанатата штета во општинските комисии кои треба да направат проценка на истата. Мицкоски апелираше до граѓаните навремено да ги пријават штетите за да може владата да ја спроведе законската постапка за обештетување. Во Грција од почетокот на сезоната на надзор за 2026 до 22 јули се потврдени 21 случај на вирусот Западен Нил. Само во текот на изминатата седмица се регистрирани 14 нови случаи, а во болница во моментов се лекуваат 13 пациенти. За сега не е пријавен ниту еден смртен случај.
1: На Канал 77.
0: Минутка по 16. Добар ден и добре дојде. Знам дека Ангела вообичаено ти е друштво во идеал денот, меѓутоа Ангела ни одмара, ужива некаде сега полни батерии

0: Mira Solution, ti i jaz. Dobar den, vaka, po romantičnom auku.
1: Samo kaži da.
2: Kaži da. Podržano od Hotel Vrane Gradče.
0: Кога сме кај романтика, пред некоја време советивме дека на еден од вас заљубени момци ќе ви организираме запросување и за тоа запросување најсретниот дечко ќе го следува ваучер од 300.000 динари за свадба со неговата сакана на прекрасното место Хотел Брана Градче Кочани. Се што требаше да направите да се пријавите со љубовна приказна, се пријавувавте и стигнати сме официјално до финале. Моментално во тек е гласањето. Се гласа за двајцата финалисти, кои ќе ги најдете кај нас на Instagram Story. Подпишани се со шифри, гласовите им се изменети, се со една цел. Девојката што ќе биде запросена, да биде изненадена. Да не знае ништо се до моментот кога дечкото ќе клекне и ќе ја побара незината рака. Затоа отидете, проверете на Instagram Story кои се нашите финалисти и гласите, зашто нечија љубовна приказна зависи баш од тебе. Instagram Story, гласање таму, а за со гласање за љубовната приказна што ќе стане многу наскоро нечија реалност, ете го, Тири Свим за продолжение за среќен четврток. Mr. Know It All.

0: Just Like a Pill, Pink je imel na ratočno 18 po 16. Dobar den i dobri, ako se ga stignuš.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Zontas, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontas, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вака добри поднавоници гужви има и моментално, особено ни Скопје. Гледам гужва на булевар 8 Септември, булевар Илинден, булевар Кузман Јосифовски Питу, исто така и булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортер од терен и ова попладне. Ако се случува да има нешто во патот по кој се движиш, дали гужва, застој некој, можеби раварска контрола, што и да е. Не чекам за тоа да ми известиш и да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.

0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless v kombinaciji do točno 20 i 7 po 16.
1: Tri raboti podržano od Jean-Mitref Klinik.
0: Včera ne znaje, denes veke znam deka ne napušti Ples Johnson, legendarni od saksofonist koji što, ako go znaješ po nešto, definitivno je pova remek deo. Pink Panther. Е тоа што го имаше свирано и што го остави сега по себе Ples Johnson. Не напушти на своји 94 години нова легендарна позарина. Е тоа никогаш нема да не напушти. Вчера не знаев, но денес веќе знам дека Даниел Редклиф или дечкото што ние си го знаеме за секогаш како Хари Потер, денес полни цели 37 години. Остаревме ви, што е работава. Во секој случај, Даниел е нашата срцка, нашата душичка за секогаш. И 37 дека има, тоа тешко, не веруваме, или? Вчера не знаев, но денес веќе знам дека постои еден 21 годишен дечко што одбива да работи, затоа што, вели, не избрал тој самиот да биде роден. Мислам, не ли е логично според него? А што не избрал, нема никакви обврски на оваа планета, така? 21 годишен прилично мат. Што да кажем, овие нови генерации некако само измислуваат бе нешто ново.

0: Dreams or a Beautiful Nightmare, Beyond the Aim of Man. Добар ден и добре дојде, ако сега стигнеш може да се вклучиш.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подлоен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: AI Tech Summit венува си во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора пернница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Откријте ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.

0: на 8 август. Сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштит. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на kupikarta.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
3: Лето до максимум.
4: Хитови

She Will Be Loved, една од најдобрите песни на Maroon 5 за добар ден. Кога вака пусаш денот, малку полесно се диши и се живее, нели? А и што сме вака опуштани и денот тече малку поспокојно, повели на една таква фина дружба на TikTok. Тука сме во живо моментално, одиме лайв веќе некое време. А ако си уште не си ни дел од екипа, не знам што се чека, повели. Ако некаде те цирка шефот, седнете заедно, гледате, значи забава за сите има. Треба да се опушти и шефот малку. А ако си шефот што гледа, опушти ги вработените таму, кажи им да погледнат. Ве чекаме сите. Екипно на TikTok, радио канал 77, таму ќе најдете сите. Во продолжение за журка и тука и на TikTok. Hey, Ivan. I run.

0: Pa tak zvuči pravo leto, inako ja nemam ništo. Sunny Zap vrtaš do 5 pred 17.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: За наша среќа, за наше освежување, не стигнавме нешто многу далеку со температурите денес. Моментално ситуацијата е ваква. Измерени се 28 степени во Дојран, потоа Прилепа со 25, Скопје моментално со 28. Времето ќе се остане ваква стабилно до крај денес, значи нема простор за никакви секирации. Меѓутоа, уживајте денес колку што можете, зашто од утре дождот се враќа. И плюс, утре ќе имаме драстично намалување на температурите, прилично посажа ќе биде. Утре поточно, петочно, максимални само 25. Значи може да се вратим евентуални на некоја долго ракавче. Чекайте да си го пуштам микрофонот, си го заборавив, може да слушнеме Златица. Што е ново?
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Гостивар го покажа системскиот распад, рече денес на пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче. Опозицијската партија го вперува прстот кон функционериот власта.
6: Загадувањето на водата започнало уште на крајот на јуни. И внимавајте, никој не реагирал, никој на ништо не укажал. Ги оставиле луѓето во гостивар да пијат загадена вода. Институциите со недели молчале. Уште поскандалозно. Не само што молчале, и ја прогласиле водата за питка. Па има ли крај на ова лудило? Кои се овие луѓе што ја водат државата? Знаат ли што прават? Притоа истрагата не е отворена врз основа на пријава од Министерство за здравство, Центар за јавно здравје, Институт за јавно здравје, Агенција за храна и ветерина. Основното јавно обвинителство мора да отвори по допрен глас.
5: Само неколку месеци по формирањето, довербата во бугарската влада паѓа, а паѓа и довербата во премиерот Румен Радев. Ова е веќе втор месец поред. Вакви резултати покажува анкетата на агенцијата Market Links. Довербата во владата се намалила за 8% во споредба со мај, а недовербата се зголемила за 11%, покажува анкетата. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Марко Рубио ја одржаа својата прва средба лице в лице од минатиот септември на маргините на самитот на АСЕАН во Манила, а разговорите траја само 35 минути. Русија ги предупреди САД да не вршат неприфатливи испораки на оружје на Украина, соопшти Руското министерство за надворешни работи после средбата.
3: На канал 77.
4: Добре дојде, среќен четврток. Веќе скоро крај на работна недела. Сили собираме колку што можеме, а секогаш батерии се полнат со добар македонски рефрен, нели? Затоа ги имаме два бона и Лозанова продолжение. Ова за вас е минус и плюс. Амен.

Feels like I'm falling in love. Мислам дека вака звучи некако секоја влюбување, особено ти е на прв поглед. Coldplay ги слушаме до сега заедно. А веќе почнуваат иницијативи за можност да си побараш обештетување ако си претрпел некаква материјална штета во невремето што се случи на 21 јули. Конкретно првата ваква иницијатива ја има општина Киселавода и можеш да пријавиш дека си имао некаква материјална штета. Ова треба да се пријави во архива на општина Киселавода и достапен е таму и образец кој што треба да го поднесеш заедно со потребна документација што нели ќе ти ја објаснат од таму и можеш тоа да го направиш секој ден од 8 до 16 часот.

0: Love Me Not. Reveal a name. Orange County, ова слушавме до точно веќе 17 по 17. А колку и да заврши светското првенство, очигледно лудилото од светско првенство продолжува. Еве сега што се случува.
1: FIFA одлучила дека ќе продаваат парче трево од теренот на светско првенство.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Затоа тебе ми треба само погрешен одговор сега. Кажи ми, зашто ќе му служи тоа парче трева на тој што ќе си ја купи? И Вица вели, за Великден јајцата ќе ги ставеле на тоа парче трева. Кристијан вели, ќе раскажува на внуците како пешки одел до Америка за тоа парче трева. Ирина вели, маш ми вози ме, замоли да ми напишам, ќе ја продаде на пазар 3900 евра со оглас сгазана од Меси, само еднаш помирисана како нова. Ето, фантастично.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Неодолив предизвик со полно меурчиња, вкусна крушка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
7: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрато. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо, помалку од совршенство.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Слобраво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Имаме прилично мирна ситуација во сообраќајот по тоа што можеме да видиме. И ако гледам некоја раздвижување на булевар Кузманесивовски Питу и на булевар Гоце Делчев во Скопје. Меѓутоа, ако сепак некад има поголема гужва, некој застој, можеби некоја радарска контрола или нешто слично, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува по пат да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
2: Канал 77.

0: Enrique Iglesias, Duel El Corazón, a vok be fer romantici no 27 po 17.
1: Tri podržano od San Mitres Klinik.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека документарецот Добри луѓе на Милчо Манчевски за трагедијата во Кученик има светска премиера во Сараево, која доаѓа на 16 август. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека може би пак на големото платно ќе ги видиме заедно Том Круз и Бред Пит. За Том Круз е сигурно дека ќе се појави во втор дел на филмот Days of Thunder, кој што беше објавен за прв пат во 1990 година. Е сега нов дел ќе излегува од филмов, меѓутоа се вели дека има шанси да биде овде и Бред Пит. А ова класика од холивудски ликови, мислам дека дефинитивно нема да ни пречи пак да ја видиме во кино, нели? Дефинитивно не. И вчера не знаев, од денес веќе знам дека Европската унија ќе има нова практика, а тоа е да забрани уништување на нова непродадена облека. Наместо да се уништува, наместо да завршува подочно во отпад, таа ќе треба да се донира, да се рециклира или да се најде некаков трет начин за нејзино искористување. Паметно, не е лошо.

0: Девојката што конечно си ја заслужи та неизина очекувана слава, Рей, беше тоа Where's My Husband? Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
7: AI Tech Summit Венус во Белград. Бирете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
8: 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.

She did it again. Britney Spears имавме на канал 77. Добър ден и добре дойде. Кай си? Кай се наоѓаш? Што правиш? Мислам, што и да правиш, кај да се наоѓаш не е важно, зашто од секоја можна точка на планетава можеме да се дружиме јас и ти. А ако се отвориш radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер и на него имаш 13 радиостаници од кои можеш да бираш. Сега која едната опција од тие можни 13, тие да се дружиме јас и ти цело време, од таму можеш да ни пишуваш, можеш да ни испраќаш и гласовни пораки, ако ти е малку попрактично. Исто така можеш да бираш што сакаш да слушаш. Сите можни жанрови на музика веќе ги имаме. Имаме посебна радиостаница за Deep House, имаме посебна радиостаница за рок, потоа имаме Ексио посебна радиостаница, имаме друга за фолк, па македонски фолк, имаме фреш и кафе. Ако ти доаѓа вака малку да се освежиш скоро при крај на работно време, може до прва ќе ти трае, ќе ти заврши работа ова. Имаме најнови, музика од 80-тите, музика од 90-тите, исто така имаме и денс за малку журка, малку кардио на работа или по дома во дневна, не е важно каде си има екипа таму, а журка може и со еден човек, тоа знаеш дека не е проблем. radio.kanal77.mk, отвори си, избери си што ти сака душичката, а во продолжение ќе не дружи дечкото што цело време настапува без мајца, луѓето велат, нема ни една песна поради која ќе се оправда така гол да настапува со тие негови мускули. Ама дали сепак има повод? Ај процени сам. Ова си Imagine Dragons со Bones.

0: Ваков или вако некој, што ќе доноси до месечината ти треба. To the moon and back. Savage Garden, до точно веќе 3 минути пред 18. Фала ви многу за најубавото друштво на свет цел овој ден. Заедно се расанувавме утрово, заедно си го истиравме по пладнето и сега ќе воставам во друштво на нашата Ребека. Јас ќе ве чекам утре пак на следен дејт од точно 7. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 23 јули од ова 2026. Да си имаш прекрасен остаток од вечерта, од денот генерално и те чекам пак. Чао!
1: Попладне на Канал 77.
2: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
9: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
12: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
13: Добар ден, веќе добра вечер. Се моли Јули да не се однесува комарт. Ветерчи и пријатни температури е комбинацијата. Еве во Неготино 29, Радовише со 25 степени, а Скопје не слуша на пријатни 28. Утре очекувај дека ќе биде и постудено, а и ќе врне, ќе грми и ќе дува силен ветер. 18 часот, време да се информираме. Што, каде, како, кога се случило? Златица знае.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Премиерот Христијан Мицкоски најави дека владата ќе интервенира со дополнителни мерки по продолжувањето на растот на цената на горивата. Како што истакна, една од опциите и повторно намалување на ДДВ за горивата.
15: Да, се разбира, и тоа е една од опциите. Тоа е можеби најмалку посакувана опција од аспект на тоа дека сите денеска зборуваат за расходите од буџетот, а никој не зборува за приходите. Намалувањето на ДДВ-то би било директно на приходите, но нас не е важен стандардот на граѓаните и ние сакаме како влада секогаш кога тоа е потребно на граѓаните да им излеземе во пресет, така да едно од опциите е таа.
14: Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски најави дека во наредниот период ќе бидат спроведени засилени инспекциски контроли на објектите чии покриви биле однесени или сериозно оштетени за време на невремето. Ќе се проверуваат сите објекти со оштетени кровови за да се утврдат причините за настанатите оштетувања, имајќи предвид дека нивното одржување е обврска на куќните совети. Изјави Георгиевски. Собранието утре ќе го избира новиот министер без ресор Зулфикер Зајнула, председател на Демократската партија на турците. Со изборот на Зајнула, премиерот Мицкоски ќе ја заокружи реконструкцијата на владиниот кабинет. Изборот на новиот министер без ресор следува откако претходно Мицкоски ја освежи владата со 8 министри.
13: Здраво, здраво. 2 минути по 18 часот. Таман време кога веќе многумина ја чувствуваме таа попладневна дремка. Јас за свеки имам едно кафенце тука до мене, па се надевам дека успешно ќе ме држи будна. Ајде, кажи ми што тебе те држи буден овој четврток. Вибер 072-60-70-77. Може би некој колега на работа што не престанува да ти прави муабет. Децата. Нешто облачко, некоја чоколадце. Ајде, што и да е. Те чекам на Вибер, а ние во меѓувреме ќе те држиме буден со едно супер хитче.

Mark Amber на канал 77. Belong Together беше ова. И къде имаме малко енергия, за да се разбудиме от една попладневна дремка? Што те држи буден тебе овој четврток? Пиши ми на Viber 072-60-70-77. А што си тука, ведувам дека си во екипата на Иван, кој вели буден ме држи канал 77. Па нормално, како поинаку. Мартина ни е исто тука, вели, јас цел ден сум поспана, ама ме држи будна мојот син кој има 4 месеца. Си се дружите заедно, нели? Ако и ти се чувствуваш поспан оваа вечер, знаеш, попушти го малку радиото, ведува имаме хитови што и тоа како ќе ти ја подигнат енергијата.

0: Ako si bil busy denes, celosno sa prepoznavaš Vova Hitcha na Sabrina Carpenter. Četvrtok večer na kanal Sinu Sinu. Počneš da praviš vikend planovi? Kada ke se pije prvata pijačka u tri večer? Kada ke se sunčaš v sabota? Vikend raspoloženijeto je poblisko od koliko što misliš. A ušte poblisko nego nosi i ovaj hit? More than you know, Vova i Ritam ne dolaga za mnou kratko na radio.
1: FIFA odlučila da ga će prodavati, parče treba otjerenot na svjetsko prvenstvo.
2: Slušaj utjesko šou so Hristina. Svekoj raboten den od 7 do 10.
1: Zato od tebe mi treba samo pogrešen odgovor svega. Kaži mi, zašto ke mu služi toa parče treba na to i što ke si ja kupi? I vi sa vili, za velik dan jajcata ke gi stavljena na toa parče treba. Kristina vili ke raskažuva na vnucite kako peški odal do Amerika za toa parče treba. Irina vili, maš mi vozi me, znamo li da mi napišam, ki ja prodada na pazar 3900 evra s oglas zgazana od mesi, samo jednaš pomirisana kako nova. Eto, fantastično.
2: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.
3: Večer
2: na kanal 77.
4: Fudbalskoto prvenstvo završi, a vozbudata so vlata produžuva. Povekje šansi za ušte povekje dobivki. Sekoj den nov milioner, samo na vlata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
5: Proizvodi создадени су много љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.ком.мк.
9: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Лето до максимум.
13: Хитови

0: на точно 30 минути по 18. Келвин Харис и Клементин Даглас. Blessings беше ова.
1: Кажи да. Поддржано од хотел Бране Градче.
0: Битката за запросување и свадба од соништата во хотел Бране Градче во вредност од 300.000 денари влегува во финална фаза. Кој ќе биде средниот добитник? Ти одлучуваш. Побитката во полуфиналето што се водеше кај нас на стори, останаа само двајца наши најромантични финалисти. И сега пак ни треба твојата помош. Со твојот глас да одлучиш кој ќе ја добие наградата. Финалистите се под шифра. Нивните гласови ги изменивме со цел да обезбедиме целосна анонимност до самиот момент, значи никој да не го открие изненадувањето. А твоја да одлучиш дали ќе гласаш за нашиот финалист со шифра 77, чија приказна ја слушаш сега.
2: Не знам дали веруваш дека судбината ги спојава луѓето. Ама јас верувам. Денот кога те запознав, не знам дека еден ден ти ќе видиш личноста без која нема да можам да го замислам животот. Одовечен разговор почна се. А денес имаме љубов што не направи последно од кого било.
0: Или ќе гласаш за нашиот финалист со шифра радио, чија приказна звучи вака.
3: Си доказ дека љубовта не мора да е долга, туку силна. За кратко време сватив дека ти си таа. Знам дека е така и време е да станеме едно.
0: Влези кај нас на инста, на стори, преслушај си ги ти пак целосно финалистите и одлучи си кој да го приреди за просувањето на годината и да ја освои сватбата од соништата. Значи, канал 77, трк на инста, го чекаме твојот глас.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Можеш баш, може би баш ова вечер кога ќе излезеш ќе запознаеш некој чие најстомитија ќе ти го промени животот. Хитот на Мал Смит беше ова на канал Синусидум. Ако имаш намера да минуваш преку мостот во село Брвеница, подобро користи алтернативен правец. Таму има застој поради сообраќајна несреќа. Фадел информираше за ова, фала за информацијата.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Лахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. ЦНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: 1, 2, 3.
8: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340. Полупансион 1640. И полупансион за 1240 денари по лице. И обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
15: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
16: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
17: Ова лето само

0: 10 do 7, You Broke Me First na Tate McRae. Broj 1 radio. Znaš kako se uspeva? Koga se obiduvaš повторно и повторно и повторно и не запираш. Е, тоа не учи нашата тенисетка Лина Гьотческа. Злати се ги има деталите. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Подржано од Мидеа. Македонскиот шампион Вардар доживеа болен пораз во првиот натпревар од второто квалификациско коло во конференциската лига. На денот кога гордоста на Скопје го прослави својот 79. Роден ден, летонскиот првак Рига успеа да слави со 3:2 на националната арена Тодор Проески. И тоа пред околу само 2000 гледачи. По историскиот настап на Вимблдон, Лина Ѓорчевска се пријави за US Open и ќе се обиде преку квалификации да стигне до главниот турнир и повторно да направи голем резултат за македонскиот тенис. Првото коло на US Open ќе започне на 30 август, додека квалификациите се играат една седмица порано во Њујорк. Македонската тенисерка својот последен настап на турнирите го имаше пред 2 дена, кога беше елиминирана во првото коло во Палермо во Италија. Иднината на Расел Вестбрук во NBA лигата е под голем знак прашалник. Речи си е крајот на јули, а легендарниот плеймейкер се уште нема клуб. Вестбрук има 37 години и нема многу избор. За сега, најчудно е што ниту еден клуб не го ни посака во своите редови. Минатата сезона играше во Сакраменто Кингс, но франшизата од главниот град на Калифорнија не го сака назад.

0: Слушаме само хитови на канал Силум Силум и Гюниф и Елизабет Тейлор. Вечер на канал Силум.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скупските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
5: Пи си кафе. Секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Како дува ветров, за вечер ќе ни треба некоја јакничка или дуксерче. Еве, ако си во Охрид, тешко дека ќе има ноќно капење на 22 степени. По Велес измерени 25, а Скопје во моментов не слуша на 27 степени. А утре ќе ни биде и уште посвежичко. Може да заврне, да грми и да дува силен ветер. Здраво, здраво. Четвртак вечер ти е викенд во мало. Па искористи си го како што најмногу ти одговара, како што ти е померак. Може би кафе со друштво, може би прошетка некоја вака низ град, едно кругче две, може би пијачка или две, а може би најубавиот план за тебе е да си останеш дома или евентуално да свртиш неколку кругчиња со кола низ град и да уживаш во одлични хитови. Еве еден што таман ке ти помогне во твојата неодлучност. Hi, Just Might, Bruno Mars. Go!

Je, pa sme vo odličen mood. Četvrtok večer, so da je veka. Kanal 77 i AI Techsami. I dnina sega. Колко пъти денес го отвори ChatGPT? Време е да видиш што навистина може вештачката интелигенција. Канал 77 те носи на AI Tech Summit во Белград на 3. и 4. септември. Правилата за учество смешно лесни. Само за следене на Инста, најди објавата за самитот и остави само едно роботче во коментарите. Толку едно емоджи роботче. И така можеш да бидеш еден од 8-те, што на 3. и 4. септември ќе бидат во Белград со наша помош на AI Tech Summit.

0: just wanna dive. Пливаме низ четврто код со BTS. Swim. Вече, Славика. Како знаеш дека си на гости кај македонска баба? Вибер 072-60-77-77. Прочитав, денес бил некаков National Gorgeous Grandma Day. Ден посветен на нашите прекрасни баби, а искрено македонските баби си се посебна приказна. Еве, јас знам дека сум кај баба, која ќе отворам фрижидер и ќе најдам сарма, значи секогаш има сарма, ама во пластична кутија од сладолет. И нормално, не смееш да кажеш дека не си гладен, затоа што тоа толку едноставно не се прифаќа. Ајде сега да те слушнам тебе. Како знаеш дека си на гости кај македонска баба? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk. Вечер на канал 77. Само
1: хитови. Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Која е таа?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
8: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
9: Ова лето, само на

Slušaš kanal Sinus Sinum, Rebeka Tuka. Dobra večer i dobre dojde. Večer, Rebeka. Kako znaš deka si na gosti kaj makedonska baba? Viber 072-60-77-77. National Gorgeous Grandma Day bilo denes, den koga možeme da i posvetim malko vnimanje na našite prekrasni babi, a znajeme makedonskata baba je posebna prikazna. Еве, Ефи знае дека е нагостика и македонска баба по тортата полна со ореви, таа наједноставност. Едноставната. Да. Јас тука се сетив и на нешто друго. По пицата со тесто што е најмалку 2 сантиметри дебелко. Маја има една цела листа тука од десетина работи, а Маја да видиме неколку. Вели, прво прашува кога дојдовте, одма потоа кога ќе си одите. И внимателно со шише од литар и пол вода кај македонска баба, оти поверојатно е дека е полно со ракија. Исто така има и уште едно, вели, секогаш ти става перниче кога ќе седнеш да не ти настинат бубрезите. Ете, гледате дека си се посебна приказна нашите македонски баби. Фала за коментарите, дечки.

0: 25 до 8, слушаме само хитови на канал 77. Вечер с Ребека. Како знаеш дека си на гости кај македонска баба? Вибер 072-60-77-77. National Gorgeous Grandma Day. Ета вам прилика да покажеме колку ни се прекрасни е нашите баби. Еве, ми знае дека е на гости кај македонска баба, кога вели, бабе, сопирајте со тие вражулињата, мислејќи на телефонот. Или кога ќе каже, леле бабе, доста секој ден се капите, само се аби кожата. Е, ова не сум го слушнала. Антонио вели, знам дека сум кај баба кога во шише од фанта има бела ракија. Нормално, како поинаку? А Никола? По брковите на бабата. Бојана вели, ќе затвори прозор да не дува промаја. И ако побараш блачко, ќе те почести со сладко од смокви. Е, така да, нормално. Е, па, што да кажам? Среќен национален ден на нашите прекрасни баби.
1: FIFA одлучила дека ќе продаваат парче трива од теренот на светско првенство. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Затоа тебе ми треба само погрешен одговор сега. Кажи ми, зашто ќе му служи тоа парче трива на тој што ќе си ја купи? И Вица вели, за велик дан јајцата ќе ги савеле на тоа парче трива. Кристина вели, ќе раскажува на внуците како пешки одел до Америка за тоа парче трива. Ирина вели, маш ми вози, ме знамо ли да ми напишам, ќе ја продаде на пазар 3900 евра со оглас сгазана од Меси, само еднаш помирисана како нова. Ето, фантастично. Секое утро, нова авантура на Канал 77. Вечер на Канал 77.
0: Само хитови. 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk. Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо-диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
13: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: канал силно, силно, точно 12 минути досу. Кой не може да ти излезе от глава како хитче на Кайли Минок?
1: Само хитови!
0: Како си? Сега са ни веќе от попладневна дремка и спремен за излегување или ти треба уште енергија? И за двата случаи, и за двете расположения имаме решение. radio.kanal77.mk. Имаме таму не за две, имаме решение за 13 твои расположения. Имаме кафе музика, таман за со кафенце, да си седнеш на тераса. Имаме нешто deep house така баш, за да бусне енергија, например, со некој коктелче во рака. Па имаме и три новитети, и тоа да не заборавам. Музика од 80-тите, од 90-тите, денс музика. Еве, например, имаме и нешто што пред една деценија го користевме за прв свадбен танц. Малку носталгија со Джон Леджент, веднаш откако ќе извозиме со Ed Sheeran.

0: искаш да слушаш светски експерти и да учиш от них? Сакаш да бидеш дел от едината? Заследи го канал 77 на Инстаграм. Найди я AI Tech Summit обявата и прияви се. Следната голема AI приказна може да почне токму с тебе. Вечер на канал 77. Само хитове.
1: Играй, забавувай се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно. Државна лотарија.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Камал 77

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е,
2: многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina po Prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.

0: hitovi. Slušaj glasno.
1: Yo, some guys, this is Bugel. Kanal 77.

0: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатно на достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: квалитет, довърба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечени и виткане на лим, електростатско фарбане с най-новата швейцарска технология, гема и ласерско сечене от новата генерация. Цена на ласерско сечене на лим от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Барате си участ работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
3: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
2: Кога летото те чека.
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Балкалоид.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: чекате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безбрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Кади да одиш?
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Ново на Канал 77.
11: This is Shakira. Now bring it like you need it. Just like you need it.
12: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Método Máximo.
1: Хитовина Максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Ранг 7-7. Само хитови.

0: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Слушаш.

0: Manam.
1: Kus za koji se nuvate mora da je pekabesko.
2: Međusezonskite popusti se tuka, novi modni parčinja i drama ceni. Tvojata shopping avantura započnjava vo Eastgate Mall. Ti si centar.
3: Koga letoto te čeka?
4: Mcash.
5: Mcash.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: 35 години заедно со вас. Пека Беско.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.

0: далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитови. Ново на канал 77.
2: Ариана Гранде. Hey, did I make you love me?
0: Канал 77.
3: Само хитови.